0: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg, Ekstra!

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Støvtørking!
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom Byggmakker.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Og jeg får ingen personlig glede av å ødelegge noe for deg, Petter. Men jeg kan få si at det ikke noe gryte denne uka.
1: Nei!
0: Ikke noe gryte hele
1: uka. Ikke hele uken?
0: Nei, nei, nei. Men i dag så har Åge på menyen paprika kyllinglår med ris.
2: Yes.
3: Åja, oh, altså paprika krydret, sannsynligvis da kyllinglår med ris. Ja. Sånn. Ja.
0: Ja,
3: ja, ja. Ja. Hmm. Ja, ja, fint det.
1: Kan man ikke bare putte det I en gryte, da?
0: Ja, ikke sant?
3: Ja. P5 Hits. Ja, Stian Røste, du har vært på staycation siden sist.
0: Det helt riktig. Det var en barnefri helg, så da var vi nede I Oslo sentrum. Og det en ting som ikke slår feil. De gangene vi har barnefri og skal ned I Oslo for å sjekke inn på et hotell, det løp.
3: Ja. Ja,
0: forrige gang så var det Holmenkollstafetten I hele byen Kom vi på I det vi entret Oslo sentrum Nå på lørdag så var det Oslo Marathon Vi så gode på det
3: Ja, det har jo ødelagt herlig at det flere det selvfølgelig
0: ja, det
3: At folk driver og surrer rundt I byen der Koselig for alle mellomlederne selvfølgelig da, Få på seg en liten trøye og få løpet litt rundt
0: ja.
2: Men jeg tror ikke folk skjønner hvor ille det eller når de maratonene For at hele byen stenges jo av
3: ja.
2: Det jo kun et stort løp gjennom hele Oslo sentrum Man kommer seg ingen vei
3: Og selv når det ferdig så kommer du da ikke noen vei nei, nei. Hvis du skal ta noen kollektivtransport da. Du kan jo løpe ditt selv selvfølgelig hvis du skal et sted
0: Ja, nei, det var helt umulig Så det helt, helt riktig Vi tenkte, skal vi ha en rolig helg Går ned på det hotellet vi hadde boket på Oslo S selvfølgelig og det jo også liksom rundt der de løper sånn, yes, så gøy, gjerer overalt da deilig, man kommer seg sikkert sånn, vi skal bare forbi nei, jeg kommer ikke videre, ok, ja, riktig ja, kjempebra.
3: Så det ble, altså det at det var en staycation, det fikk nesten en ekstra kraftig effekt.
0: Ja, det ble kjempestay, ja. Det var ikke mange meter vi kunne bevege oss, og da ga det også mening på hvorfor de hotellene var så forbanna dyre for det selvfølgelig var jo fullt overalt så ja, det ene rommet vi klarte å få til, vet jeg fader, 6000 kroner natta det var jo en kåke det, så jeg betalte veldig dyrt for å ikke få lov til å bevege meg så veldig mye og ikke få muligheten til å boke noen særlig restauranter for det var jo også fullt da
3: for en helg for røst igjen
0: kjempebra
2: Åh, det høres veldig koselig ut da støkk på Oslo S og 6000 kroner
0: 12000 for to netter
2: og 12000
0: ja, stemmer det
2: ja, ja, ja.
1: og en overstekt biff på Egon
4: T5 Hits
3: det bare en som har med seg en pokal inn I studio I dag I frokostshowet
0: ja da, det Petter Pilgaard som ok, nå må du fortelle for du har med deg det ordentlig pokal
1: dette en ekte pokal av gull det et håndtak på siden
0: ja, ekte gull det ikke, men det klassisk pokal, det det
1: Martine, du kan jo se hvilket emblem det på toppen her
2: ja, her det jo et dyr med lange ører og et søtt lite fjes, jeg vil jo tippe at dette en kanin eller hare, kanskje
0: Hva det du har vunnet for deg, Petter?
2: Jeg merker jeg ble veldig forvirret nå når jeg så det bildet, for jeg tenkte sånn det siste jeg så for meg da var en liten harepuss
0: ja,
1: ja
2: Ja. Ja,
0: for du har åpenbart vunnet noe, du har med deg pokalen som ja. Sånn, den en 20 centimeter høy, og så ja. Har du fått et sånn der, svært sånn emblem sånn som du setter på hesten når du vinner et eller annet.
1: Yes, og når vi på dyrskunn så kan man konkurrere I så mangt, du kan i melking, du kan I motorsagkjæring.
3: Det jo en gedigen landbruksmesse egentlig, det ikke det?
1: Helt riktig, og Lotepuss og jeg, vi konkurrerte sammen, og vi ble spurt, og vi stilte opp I kanin, hinder, løype, hopping Og der, stolt som en mann, hane, vant jeg over lotepus Der vi skulle føre hver vår kanin over hinder, løype Rundt to runder
0: Og var det bare deg mot Lote også?
1: Ja
0: Ok, så du
1: Det ikke så nøye, nei, jeg vant over mentoren min
0: nei,
1: Det det viktigste
0: Du kunne sagt, det ikke 90.000 innom denne messen løpet en helg?
1: Det det
0: Jeg kunne si du slo 89.999 Eller ja. Du slo Lote da
1: Og det var fantastisk Da Vimse og jeg
3: Oi, det kaninen din?
1: Yes, dro inn med null feil Jeg Lote var litt raskere for at det Vimse som jeg hadde Han hadde ikke fått mat før vi skulle hoppe Så han spiste gress ja. Mellom hindrene
0: Måtte ta seg pause, ja
1: Ja, men det som var greia var at jeg valgte ut kanin med lange ben Som da viste seg at det var bra for at det var ganske høye hindre
0: Ikke sant
1: Så dette her var noe av det gjeveste jeg har vunnet drit I at jeg vant Paradise Hotel og alt det der greiene der Men kaninhoppe hinder konkurranse på dyrsku
0: ja.
1: Vant over lotepus
0: Det veldig søtt at Vimse 1 og Vimse 2 vant Det jo utrolig at dere klarte å komme dere I mål
1: I am the champion
3: Vet du hva, Petter, det her sier jeg helt på ekte Jeg har aldri vært mer stolt av
2: deg
3: Det har jeg faktisk ikke
0: Du har vunnet noe
3: Gratulerer, Petter P5 Hits Hva har du vunnet? Har du vunnet noe gøy noen gang?
0: Få det inn på snappen vår, PFM Hits.
2: Vi har jo for eksempel John her som skriver at han vant kona sitt hjerte. Den er jo veldig søt. Det er jo den største seieren, det er det ikke det?
0: Det er altså, ja ja. Du vinner enten i spill eller kjærlighet, og han vant i kjærlighet, så det er greit.
2: Ja. Og så har vi jo tatt en prat med Markus her.
0: Ja, det har vi Markus her med på telefonen. Hva er det du har vunnet?
5: Jeg har vunnet en lokal spisekonkurranse i Tromsø. Hvem som klarte å fullføre et kilos hamburger på kortest mulig tid.
0: En kilo hamburger?
3: Det er en del. Yes. Altså, det er sikkert noen der ute som har prøvd seg på liksom 300 grams.
0: Ja, ja.
3: Man blir, det er et par dager før den er ut av påsen.
5: Sånn som de sa, de skulle ta litt bilder mens jeg holdt på. De fikk tatt ett bilde, så var burgeren borte, for de fikk kunder, så ja, det var på en bensinstasjon. Men 8 minutter og 11 sekunder, rett ned.
2: 8 minutter?
0: 8 minutter og 11 sekunder, rett ned?
5: Yep.
1: Hva var det du vant av, en ny hamburger der?
0: Off.
5: Nei, jeg vant jo, jeg fikk faktisk et diplom som jeg har hjemme. Hun mamma sa at det der får du farsken ikke lov å henge opp i stua våre, så det har jeg hjemme på rommet.
3: Nydelig. T5 Hits. Sitter og samler inn historier om den gangen du vant nå.
0: Ja, da det er bare å få det inn på snappen vår, P5 Hits.
2: Ja, og vi har fått inn en fra Trine her, for at hun vant pokal for beste aspirantskytter i 1994 i baneskyting. Hun skriver videre at hun banket en del gutter i den konkurransen der. Ja,
0: baneskyting, jeg leste barneskyting.
2: Barneskyting!
0: Da gir det mye mer mening.
1: Stian, det er ikke så hyggelig.
0: Nei, bare jeg tenkte, det er rart ikke å skryte av, men da var det baneskyting det var.
2: Ja, men kult da, å slå ganske mange gutter der.
0: Ja, helt enig. Ok, jeg må høre litt sånn rundt bordet her også. Jeg kan jo starte med deg, Ken.
3: Ja.
0: Er det noe du kjenner på, Tanna? Det der vant jeg.
3: Altså, jeg og fatteren vant jo det som sannsynligvis var den aller første sesongen med Fantasy Premier League. Altså, hvor du skal sette opp sånne der spillere fra engelsk Premier League, og så skal du liksom få poeng gjennom det.
2: Her, vent, dere vant det?
0: Er ikke det ganske stort?
2: Ja.
3: Ja, men det her var da, mens det var analogt, altså det var Dagblad som hadde det, vi måtte sende inn hver uke skrivende laget vår med blyant og sende
1: det
3: inn.
1: Og det gjorde dere.
3: Og det gjorde vi. Altså, for å si det sånn, det var sikkert vi og tre andre som gjorde det, så den tok vi på en måte.
0: Ja, ja, ja, men fader, jeg seier.
3: Ja, ja, ja.
0: Martine, hva med deg? Ja?
2: Jeg drev med drilling før, så jeg vant faktisk Østlandsmesterskapet der. Fikk også en andreplass i NM.
0: Oi.
2: Så det styrer jeg med.
1: I drill, liksom?
2: Ja, i drilling. Ikke drill som i verktøy drill.
0: Nei.
2: Jeg var ikke snekker, Petter. Nei, drilling, det er jo for eksempel de som går foran korpsene, kaster denne staven opp og sånn. Ah. Trodde du nå at jeg mente med sånn snekker? Drill?
1: Ja, jeg tenker ikke det bare kaste stav, liksom. Hva er det eget navn på det?
0: Pass deg du nå, du kødder ikke med korps og drill.
2: Nei,
0: Petter.
2: Det gjør det bare ikke.
0: No. Vi taler altså.
1: Så det vant du, ja.
3: Gratulerer, Martine.
2: Jo, takk.
3: P5 Hits. Altså, det er klart det kan være noe dritt å drite seg ut, men det er jo en gavepakke til oss andre, da, for da kan vi sitte og kose oss med det og le av det, og har vi noe snakk om, liksom?
4: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har vi en kollega som ofte tar med hjemmebakt kake, og jeg skryter voldsomt hver eneste gang. Sannheten er at jeg egentlig ikke liker den kaka, men det gir oss en halvtimmes pause fra jobben da, vet du. Så skryter jeg sånn. Og her tenker jeg umiddelbart, det er en god gammeldags win-win, så fortsett på det.
2: Ja!
0: Dere får en fin pause på en halvtime en gang i uka, eller hva det er for noe. Og hun blir kjempeglad for skryt. Må aldri finne på å si at jeg har ljugd. Jeg har ikke liggt kaka di de siste 5 årene.
3: Nei, og det er sikkert et eller annet. Jeg ser for meg, hun er hjemme med familien også. Og så er det sånn, nå skal jeg sette av de timene jeg har til å lage kaka. Fordi de setter så pris på den på jobb.
0: Spesielt Henrik, eller hva han heter.
3: Ja, Henrik, han er mellomlederen vår. Han elsker den kaka, den er best av meg.
2: Ja, og jeg gjør faktisk akkurat det her med kjæresten min. Men jeg mener det også. Men jeg gir han alltid ekstremt mye skryt når han lager mat.
0: Ja.
2: Han er god til å lage mat, men jeg legger på kanskje et ekstra, for at jeg vil ikke lage mat selv.
0: Nei.
2: Og jeg vet at hvis jeg bare gir han masse skryt, så fortsetter han å lage mat hele tiden.
0: Ja.
2: Så det er faktisk det å gi noen skryt, de fortsetter med det.
0: Og det er drittsmart, og selv om vi vet litt at vi blir lurt, så bidder vi på og vi elsker deg likevel. Vi tar det vi kan få.
1: Du var veldig flink til å ha pappa-pæren med Stian. Jeg synes at du var veldig flink til. Ja, så kanskje du skal prøve litt til.
0: Kanskje jeg skal ta litt Stian til?
1: Ja.
0: Hvorfor ikke? Da går jeg nå.
1: Ja,
3: du er tillit, ja.
6: P5 Hits.
3: Martine Lunde her i frokostshowet begynner å innse at du har et shoppingproblem.
2: Ja, for jeg fant ut da vi spilte inn podden forrige uke at jeg brukte 72 000 kroner på shopping i juni.
0: Ja, det på en måte!
2: Ja, og det jo en...
3: Ikke si det så høyt til Stian har fått vondt i spiserøret når du sier
0: det. Ja, jeg orker ikke. Sett seg i halsen.
2: Ja, og det her jo en sum jeg ikke sånn veldig stolt av. Og når jeg tenker tilbake...
0: Er det alt?
2: Nei,
0: bare jeg er ikke så veldig stolt av det.
2: Nei, for at når jeg tenker tilbake da på sånn, hva var det jeg egentlig kjøpte i juni? Problemet er at jeg husker ikke.
0: Nei, ikke sant?
2: Nei, og det nei, gjør det bare enda
0: verre. Hvem husker vel hva man har svidda 70 000 på? Det jo så lett å glemme, vet du.
2: Ja, ikke sant? Og jeg elsker shopping, jeg skal ærlig innrømme å si det.
0: Sier du det?
2: Ja, og det gir meg et sånn der dopaminkick å legge til produkter i handlekurven, legge inn kortinfoen, trykke på bestill. Altså, det gir meg dopamin.
0: Det gir meg migrene.
2: Ja, problemet er at det ganske kortvarig. Ja. Fordi at når pakka kommer i posten, så kjenner jeg ikke på noe annet enn hjelp, nå har jeg brukt mye penger igjen.
0: Ikke sant? Spørsmål. Ja. Har det hendt at du har fått pakke hvor du er sånn, oi, så gøy, hva har jeg bestilt nå?
2: Ja, men det skjer jo i hvert fall noen ganger i uka, ja. Men nå har jeg funnet en app som skal hjelpe meg med det problemet her.
0: Ja.
2: Fordi at det finnes nemlig en nettside som heter Dopahall. Og på denne nettsiden så finner du en haug av produkter. Altså, du finner alt du kan tenke deg. Det er elektronikk, det er sminke, det er interiør, det er klær, absolutt alt.
0: Ja.
2: Så her kan du da sitte og scrolle, legge ting i handlekurven din, du kan legge inn kortinfoen din og trykke på bestill, akkurat som på en vanlig nettside. Men det en liten forskjell her. Og det at når du trykker på bestill, så blir ikke produktene selv. Så du shopper uten å bruke penger.
0: Dette genialt. Du får hele opplevelsen bare at du blir ikke trukket pengene. Altså, det skjer ikke.
3: Det effektivt svindel eller et spill.
0: Det effektivt kjøp.
2: Det rett og slett for at man skal få det der dopaminkicket uten å bruke penger. Så om jeg skal bruke den appen, jeg skal sitte og shoppe som bare det. Mm. Og det digger seg når jeg trykker på bestill. Jeg har ikke brukt en krone.
3: Genialt!
2: Det helt genialt!
0: Denne løsningen tror jeg det mange menn som skal tilby sine kjærester der hjemme.
2: Ja.
0: Så det var meget smart. Hva heter det?
2: Dopahall!
6: P5 Hits.
1: Det har jo vært veldig varmt i Europa. Mm. Og druer, som kjent, trenger jo litt sol for å kunne vokse. Jeg mener faktisk, jeg påstår at vi som elsker champagne faktisk sparer penger på dette her også.
0: Oi.
1: Fordi når det mye sol og mye varme, så produserer disse druene enda mer sukker, og det vil si at det gjærer, og for å lage alkohol så må det gjære, og nå har alkoholprosenten gått opp fra 13% til 15% i champagneflaskene.
0: Bare for å sette litt i perspektiv da. Det er hetebølgen, det er liksom klimaproblemene, isbrenner smelter, folk dør, det er skogbrander og sånn. Mm. Men det blir mer sukker i druene, og champagnen øker alkoholprosent.
1: Ja, og dette her har
0: aldri så gærlig at det ikke er godt for noe, med andre ord.
1: Ja, men dette er jo helt fantastisk. Hvis du er varm, da, ta deg glasset kald champagne, så får du kjørt deg ned. Jeg ser ikke problemet. Dette her er jo bare helt fantastisk.
2: Okay, så du mener at de menneskene som bor i land med hetebølger, som ligger der og dør av dehydrering, de skal bare ta seg glass champagne?
3: Ja, nå, champagne har jo gått opp 2 i alkoholprosent.
2: Ja, herregud, om de kommer til å overleve, eller?
1: Og du slipper å kjøpe 2 flasker, det holder med 1, ikke sant? For at du blir og pære eller drue da, om jeg skal si det sånn, på en flaske mindre.
0: Ja, problemet er også med å ha sett deg full på bare 13% champagne før, tenker jeg at han skal ikke ha 15% alkohol, han tenker ikke det du, så jeg vet ikke helt om det noe glasak.
1: Nei, mindre å bære hjem fra på, vet du, og dette her helt fantastisk.
0: Mindre å bære, du er jo også mye, da.
2: Men du sier også, ja, så sier du også sånn, ja, og man sparer penger, tror du ikke de kommer til å øke de prisene når det er 2% mer alkohol?
1: Gjør ikke det,
2: vet du. Nei, ok.
1: Solen er gratis, vet du.
2: Ja, dumt spørsmål fra meg.
0: Nei. Ja, dette er kategorien aldri så gærent at det ikke er godt for noe.
1: Nei,
3: for så vidt.
6: P5 Hits.
3: Følg meg så liten og norsk i dag, som et lite norsk troll som enda ikke liksom har på en måte sett resten av verden. Det kan ikke gå ut, for da blir du til stein når du ser resten av verden.
0: Ok, Ken, hva er det du har oppdaget nå?
3: Jeg våkna i dag av en nyhet om at Kevin Vågenes, altså skuespilleren og komikeren, han har vært på en konsert i Paris og sett Celine Dion.
0: Ja, det er sant.
3: Og da har de intervjuet han om det, slått det stort opp. Det var liksom det som stod helt øverst på VG da jeg våkna i dag tidlig.
0: Ja.
3: Han har till och med han har mött Oprah där också.
0: Ja, oj.
2: Yes.
0: Ja, det värsta att nu börjar den nyheten att bli intressant för mig alltså.
3: Ja, då kände jag liksom att jag krympade tillbaka till liksom det Norge var på 80- och 90-talet och sån igen. Jag trodde vi hade kommit lite fram med nå var det fotboll-VM alla fick med sig att Norge fantes och var sån att det är faktiskt lite kul folk som bor där borta.
0: Ja, det är sant.
3: Han fyren där är lite morsom. Det är faktiskt inte bara sån små tusser och troll som bryr sig om att Celine Dion har spelat en konsert i ett annat land. Vad fan är det du säger för oss
0: där? Nej, men du då glömmer du att det var comebacket till Celine Dion efter många år.
3: Sex år bara. Han har läst nyheterna. Ja, så tycker jag läst nyheterna. Det är det jag säger. Jeg sitter og irriterer meg at jeg måtte lese den nyheten.
0: Kevin Vågenes, en av våre største nordmenn, har vært der, for han elsker Celine Dion overalt på jord.
3: Nyheten Kevin Vågenes var i Paris. Ja. Der spilte Celine Dion, og han så Oprah Winfrey der.
2: Men ja.
3: Altså, kan vi ikke like å bare gi alle disse sånne Marius-genser og bare kjøre full, se og høre her da?
0: 100%. Men hva mener du skulle liksom vært der i stedet for da?
3: Jeg bare mener ikke dette. Bare alt annet, bare ta bort dette så er jeg fornøyd med resten av det som stod der, for det handler faktisk om nå, viktige ting i Europa og sånt.
0: Nå håper jeg du våkner i morgen og så sånn radioprogramleder raser mot.
3: Ja.
0: Altså det saken nummer 1, for da begynner du
3: å klikke enda mer inn, ja.
2: Men det ikke litt deilig da? Jeg føler sånn hver gang man går inn på VG eller et eller annet, så står det jo bare om tragiske ting.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg sånn, ok, men tenk deg for et fint land vi bor i. Når den største nyhetssaken at Kevin Vågenes har vært på Celine Dion-konsert. Da tenker man jo sånn at vi har det ganske bra.
0: Jeg så enig med Martin, du vil ikke, Ken vil ha, liksom, nå det krig
2: ja.
0: Så da sier han sånn, endelig, nå vi der
3: Jeg vil bare ha, jeg føler meg som resten av verden Vil jeg bare ha Jeg har følt meg mindre som resten av verden når jeg hører Kevin Vågenes
0: Ja, men Norge jo et sånt type land
3: Ja, vi det T5
0: Hits For nå kan du kjøpe deg sommerhus i Italia til 11 kroner. Ja, det jo et kjempedeal, jeg vet du. Nærmere bestemt på Sicilia så koster det altså 1 euro per hus. Så tenker du kanskje, det noen menn her? Det en hake ved dette? Nei.
2: Ja, for jeg ble veldig gira med en gang. Jeg har lyst til å kjøpe meg noe utlandet, og 11 kroner.
0: Ikke sant?
2: Altså, ja.
0: Lett å kjøpe seg, da kjøper jeg 10 hus da, for det gøy, ikke sant?
2: Ja.
0: 100 kroner.
3: Sicilia ser veldig vakkert og
0: fint. Veldig, veldig fint. Men før du trykker kjøp, Martine, bare vit dette her. Ja, disse husene har jo stått tomme i over 50 år, så eneste kravet da at du pusser det opp.
3: Oh, ja.
0: Ja, så vi har jo amerikanske Meredith Tabone, som en av de som lot seg friste for 5 år siden. Så langt så har hun brukt over 5 millioner kroner på oppussing.
2: Oi!
3: Oh, ja.
0: Rettere sagt da, 5 millioner og 11 kroner da, totalt.
3: Ja.
2: men det liksom sånn, må hele det bygget da jevnes med jorda og så bygges opp igjen, eller?
0: Nei, for det ikke lov til å jevne med jorda, for det jo også da fredag disse byggene
3: her. Ja, det verneverdig også,
0: Det verneverdig, så du får ikke lov til å gjøre noe annet enn å pusse de opp da. Så du må regne med å bruke minst 5 millioner kroner på å få de tilbake i det de kaller for forsvarlig stand.
2: Ja,
1: ah, okay. Og siden det på Cecilia, så kan du kanskje ikke helt selv velge hvilken håndverker du skal bruke, eller da, tenker jeg, siden de så kjent for å ha mafia der.
0: Det kan godt være at
1: tror
0: du
1: må
0: noen 100 000 i noen mafia-greier også.
1: Ja.
0: Så, ja. Så hvis du da har 11 kroner, husk at du kanskje skal ha 5 millioner til deg i backup før du kjøper.
3: Ja, og minst 5 år også. På en måte.
0: Det det.
3: Ja. Ja. Det egentlig det dyreste sommerhuset noensinne.
0: Så ikke kjøp 10 hus med en gang.
2: Nei, jeg skal ikke gjøre det. T5
3: Hits. Og da spiller vi. Det meg.
0: Det meg.
1: Nei, det meg.
2: Det meg.
0: Du kan gå inn på snappen vår P5 Hits og avsløre hvem som ljuger og hvem som snakker sant av Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard. Og påstanden i dag den hard altså. Jeg leser instruksjonsbøker.
3: Ja, det jo meg, og det jo fordi at jeg ikke forstår noen ting når det kommer til hvitevarer, elektronikk, IKEA. Jeg kan ramse opp mer, men jeg bare kommer ikke på mer nå, for det så tidlig på morgenen. Men når det kommer til sånne ting som bare litt grann komplisert og litt grann handy, kan det ikke. Derfor så må jeg jo lese de instruksjonsbøkene da. Og jeg vet at det veldig mange kvinner som synes det både sexy og usexy, så det litt sånn delt der faktisk.
0: Jeg enig at du tør å innrømme det, Ken.
3: Ja, ikke sant?
0: Du faktisk leser den. Det det hefte som følger med det du snakker om, eller?
3: Ja, det kjempesjukke hefte som kommer på 24 forskjellige språk. Det leser jeg faktisk her på alle språk for å skjønne hva det
1: Ja, ingenting som å lese instruksjonsbøker. Jeg blar rett frem til norsk. Kjøper jeg meg et eller annet teknologisk vidunder, så har jeg lyst til å lære alt om dette produktet. Ikke for at jeg nødvendigvis skal bruke det selv, men det for å fortelle andre hva det kan gjøre. Så jeg danderer meg med den beste lesepute i sengen, setter meg godt opp, stiller lyset, så det perfekt inn på instruksjonsboken, og så leser jeg fra perm til perm. Og så leser jeg på Q&As, og så questionnaire jeg meg selv.
3: Ja.
0: Okay.
3: Du har jo eksamen for deg selv også.
0: Ja. Og bare sånn at du kan brife til andre hva dette fantastiske produktet, som du kanskje ikke har selv engang, kan gjøre.
1: 100%.
0: Ok, så du stjæler instruksjonsbøker du da, eller Petter?
1: Neida, jeg må jo kjøpe det selv, David.
0: Ok. Ja. Ha! Oi, den tricky.
3: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg vet ikke. Det er veldig vanskelig. Men hvem tror du snakker sant da? For det bare en som snakker sant. det Petter eller Ken? Få det inn på snappen vår P5-hits.
2: Ja, det har jo kommet inn en del snapper her, og vi har Luana, hun skriver «Jeg tror det Petter som snakker sant i dag».
0: Ja.
2: Og så har vi Silje «Jeg tror det Ken som snakker sant». Petter så opptatt av teknologi, så han kan vel alt dette fra før.
3: Ja, ja nemlig burde kunne det, ja.
2: Mm, og så har vi Therese «Jeg tror det Petter som snakker sant. Han en type som sitter på all mulig info».
0: Ja, det sant, men han tålmodig? Gidder du sånn til Petter?
3: Kan han lese? Altså, det jo mange spørsmål man kommer med.
0: Ja, jeg ser for meg liksom...
1: Lydbok, vet du.
3: Instruksjonsboka på lydbok, ja.
0: La oss bare få fasiten. Hvem det som faktisk leser bruksanvisningen? Det Petter, eller det Ken da?
1: Å, det meg. Og elsker å lese instruksjonsbøker.
0: Er det sant, Petter?
1: Ja, ja, det Boxfresh, det den eneste jeg har egentlig løyet og sagt at jeg ikke leser bøker, men det gjør jeg jo. Jeg leser instruksjonsbøker, det gjør jeg.
0: Altså, når du får deg en ny sånn Tamagotchi, yes. Datadyr, da det retten å finne ut alle ting som den kan gjøre.
1: Og det ikke bare nok på at jeg leser instruksjonsbøkene, jeg går også inn på YouTube og sjekker om det noen sånne der hacks, eller noen sånne der ekstra tips, eller noen sånne ting man kan gjøre som ikke da står i instruksjonsboken, for at hvis man trykker to ganger på den, så kan den gjøre noe annet.
0: Jo, men snakker du for eksempel om på vaskemaskinen?

0: Line, du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
1: Ja.
0: Og vi skal finne din bokstav.
2: Dagens bokstav G.
0: G for grønnsak.
3: Vi spiller Våkn opp. Og vinn.
4: En frukt eller grønnsak?
1: Granateple.
4: Et land?
1: Guatemala.
4: En sport?
1: Golf.
4: Et dyr?
1: Giraff.
4: Et sted i Norge?
1: Gol.
4: Noe du i stua?
0: Der var tiden ute.
5: Kan du sa godstol?
0: Ja, sånn ja.
1: Ja, takk.

0: Ja da, vi skal til Hanna som har sendt oss mail til frokost@p5.no. God morgen, gavmilde frokostshowet.
1: Å nei.
2: Nå er det iver igjen.
0: Nå har dere startet noe, tenk på Odin du.
2: Nei, Odin mener jeg, unnskyld.
0: Ja. Jeg tenkte å være like frimodig som Odin og rett og slett stelle meg i iPhone-kø. Dette er kjempegøy.
1: Vi visste jo at vi satte i gang noe greier.
2: Ja, så takk for det.
0: Jo, men dette er jo deres skyld. Og du også, Martine, må ta. For det, vi har ikke fått noe oppklaring der enda. Odin spurte om han kunne få Petter sin gamle iPhone. Du skulle sjekke med fatteren.
2: Ja, jeg har ikke fått sjekke noe, men jeg har egentlig lovet den til min far.
0: Så kom Martine og sa, jeg har jo også en iPhone liggende i skuffen, det kanskje.
3: Ja.
0: Så, okay. Så dere har startet. Det er deres skyld.
3: Ja.
0: Om Petter sin far ikke vil ha stortelefon, og om Odin på mystisk vis fordufter, og når Martine ser at jeg på ingen måte tjener i nærheten av det hun gjør, så sitter jeg klar til å ta farvel med min iPhone 8.
1: Ok, det er ikke lov, bare for å ha sagt det med en gang, det er ikke lov å drepe Odin for å komme først i den arvekøen for Petters telefon. Det kommer vi til å gjennomskue med en gang og anmelde det til politiet.
0: Men minner ikke du klart for så får han til å forsvinne, sånn at vi ikke hører om det før denne iPhone'en er delt ut da?
2: Her må det noen voksne inn, altså.
0: Og så legger hun ved adressen sin bare sånn. Men her tenker jeg, nå er vi litt sånn i gang. Nå er vi, altså for hun har jo på en måte en god grunn, hun har iPhone 8.
3: Ja, iPhone 8, hvor lenge siden er det den kommet da?
0: 1991. Kanskje vi skal gi den til den som beviselig har den eldste telefonen, eller skal vi begynne å starte noe greier nå, eller hva?
3: Altså, jeg søkte opp nå iPhone 8,
0: ja.
3: Så er det et spørsmål der, er iPhone 8 for gammel? Og da står det, ja, iPhone 8 regnes som for gammel til vanlig bruk i dag.
2: Ja, for at de får ikke oppdateringer, nå skal de slutte med iPhone 10, iPhone X, det også slutter de nå å lage oppdateringer til iOS.
0: iPhone 8 kom altså i september i 2017.
3: Oi.
1: Det er ikke lenger siden.
3: Nei, det er jo snart 10 år siden da.
0: Ja, det er liksom 9 år siden.
2: Nå får jeg sånn uregelmessig hjerterytme her, merker jeg.
0: Det ble for dumt for deg.
2: Ja, det ble faktisk det. For at nå er det nesten sånn at
0: Hva gjør du nå? Skal du fortsatt prøve å gi den til Odin, eller skal du switche til Hanna?
2: Jeg tror fatteren får klare seg med sin tier. Han har fått min gamle tier. Han er ikke så opptatt av å bytte så ofte.
0: Ja.
2: Okay. Han skulle få min fordi at den da sluttet å oppdatere seg. Men det er noen som er i større nød her da.
3: Ja, det er jo det. Ja. iPhone 8.
0: Ja, men vi må gi deg en liten. Så er det noen som har en eldre iPhone enn Hanna da?
1: Ja, det er gøy.
0: Nå er vi i gang her liksom.
1: Ja.
0: Så er det bare å maile inn frokost@p5.no. Og så får vi se hvordan dere som har startet dette her velger å løse det til slutt.
1: Ja, helt enig. Ok, der er døra altså. No!

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
20: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app? Last ned og hør oss I lyden

0: Skåsen har vært i Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg ekstra.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, og det ikke så rart.
9: Men jeg jo fornøyd.
10: Ja.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
13: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
14: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
15: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
16: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
21: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
22: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: bilverkstedskjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no.
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Mekonomen!
12: Hei!
11: Hallo!
12: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
11: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag. Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
21: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
6: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
7: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
6: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
8: Mamma, hvor pappa?
9: Han skal rydde i hagen.
8: Men han ikke der.
9: Å, da han selvfølgelig på...
8: Biltema,
10: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
11: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
13: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
18: Ja, og det ikke så rart.
19: Vi jo fornøyd.
18: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
21: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Ja, Stian Røste, du har vært på staycation siden sist.
1: Det helt riktig. Det var en barnefri helg, så da var vi nede I Oslo sentrum. Og det en ting som ikke slår feil. De gangene vi har barnefri og skal ned I Oslo for å sjekke inn på et hotell, det løp.
0: Ja. Ja,
1: forrige gang så var det Holmenkollstafetten I hele byen Da kom vi på I det vi entret Oslo sentrum Nå på lørdag så var det Oslo Marathon Vi så gode på det
0: Ja, det har jo ødelagt herlig til flere, det selvfølgelig
1: ja, det klart,
0: At folk driver og surrer rundt I byen der Koselig for alle mellomlederne selvfølgelig Da får på seg en liten trøye og får løpt litt rundt
2: ja. Men jeg tror ikke folk skjønner hvor ille det heller når de maratonene For at hele byen stenges jo av
0: ja.
2: Det jo kun et stort løp gjennom hele Oslo sentrum Man kommer seg ingen vei
0: Og selv når det ferdig så kommer du da ikke noen vei Hvertfall hvis du skal ta noen kollektivtransport da. Du kan jo løpe ditt selv selvfølgelig hvis du skal et sted
1: Ja, nei, det var helt umulig Så det helt riktig Vi tenkte, skal vi ha en rolig helg Går ned på det hotellet vi hadde booket på Oslo S selvfølgelig og det jo også liksom rundt der de løper så sånn, jøss så gøy, gjerer overalt da man kommer seg sikkert sånn, vi skal bare forbi nei, kommer ikke videre, ok, ja, riktig ja, kjempebra.
0: Så det ble, altså det at det var en staycation, det fikk nesten en ekstra kraftig effekt.
1: Ja, det ble kjempestay, ja. Det var ikke mange meter vi kunne bevege oss, og da ga det også mening på hvorfor de hotellene var så forbanna dyre for det selvfølgelig var jo fullt overalt så ja, det ene rommet vi klarte å få til, vet du fader, 6000 kroner natta det var jo en kåge det, så jeg betalte veldig dyrt for å ikke få lov til å bevege meg så veldig mye og ikke få muligheten til å boke noen særlig restauranter for det var jo også fullt da hvis en maraton løper det
0: for en helg for Røste igjen
1: kjempebra
2: det høres veldig koselig ut da støkk på Oslo S og 6000 kroner
1: 12000 var to nettopp
2: 12000
3: og en overstekt biff på Egon

0: Det bare en som har med seg en pokal inn I studio I dag I frokostshowet.
1: Ja da, det Petter Pilgaard som... Ok, nå må du fortelle. For du har med deg en... Det ordentlig pokal.
2: Dette en ekte pokal av gull. Det et håndtak på siden.
1: Ja, ekte gull ikke, men det klassisk pokal, det det.
2: Martine, du kan jo se hvilket emblem det på toppen her.
3: Ja, her det jo et dyr med lange ører og et søtt lite fjes. Jeg vil jo tippe at dette en kanin eller hare, kanskje.
1: Hva det du har vunnet for det, Petter? Altså,
3: jeg merker jeg ble veldig forvirret nå når jeg så det bildet, for jeg tenkte sånn, det siste jeg så for meg da var en liten harepuss.
1: Ja, ja. Ja. Ja, for du har åpenbart vunnet noe. Du har med deg pokalen som sånn, den en 20 centimeter høy, og så har du fått et sånn svært sånn emblem sånn som du setter på hestene når du vinner et eller annet.
2: Yes, og når vi på dyrskuen så kan man konkurrere I så mangt. Du kan i melking, du kan I motorsagkjæring.
0: Det jo ikke digen landbruksmesse egentlig, det ikke det?
2: Helt riktig, og Lotepuss og jeg, vi konkurrerte sammen, og vi ble spurt, og vi stilte opp I kanin, hinder, løype, hopping Og der, stolt som en mann, hane, vant jeg over lotepus Der vi skulle føre hver vår kanin over hinder, løype Rundt to runder
1: Og var det bare deg mot Loto?
2: Ja
1: Ok, så du...
2: Det ikke så nøye, jeg vant over mentoren min det det viktigste
1: Du kunne sagt, det ikke 90.000 innom denne messen løpet en helg?
2: Det det
1: Jeg kunne si du slo 89.999 Eller du slo Loto da
2: Og det var fantastisk Da Vimse og jeg
0: Oi, det kaninen din?
2: Yes, dro inn med null feil Jeg Loto var litt raskere for at det Vimse som jeg hadde Han hadde ikke fått mat før vi skulle hoppe Så han spiste gress mellom hindrene
1: Måtte ta seg en pause,
2: ja Men det som var greia var at jeg valgte ut kanin med lange ben Som da viste seg at det var bra for at det var ganske høye hindre
1: Ikke sant
2: Så dette her var noe av det gjeveste jeg har vunnet drit I at jeg vant Paradise Hotel og alt det der greiene der Men kaninhoppe hinder konkurranse på dyrsku
1: Ja
2: Vant over lotepus
1: Det veldig søtt at Vimse 1 og Vimse 2 vant Det jo utrolig at dere klarte å komme dere I mål
2: I am the champion
0: Vet du hva, Petter, det her sier jeg helt på ekte Jeg har aldri vært mer stolt av
1: deg
0: Det har jeg faktisk ikke
1: Du har vunnet
0: noe Gratulerer, Petter

0: Sendingen er tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så du bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkvern, da?
14: Det ikke motor, da.
13: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppe.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
18: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
17: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
18: You better get ready.
19: I'm scared for you.
20: No, no.
18: Keep running!
17: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
17: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
21: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
17: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
23: Mamma,
24: Hvor
23: pappa?
24: Han skal rydde I hagen.
23: Men han ikke der.
24: Å, da han selvfølgelig på...
23: Biltema,
25: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
26: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Ikke si det så høyt, Stian har på en måte spiserøret når du sier
1: det. Ja, jeg orker ikke. Setter seg I halsen.
2: Ja, og det her jo en sum jeg ikke sånn veldig stolt av. Og når jeg tenker tilbake...
1: Det alt?
2: Nei,
1: bare jeg ikke så veldig stolt av det.
2: Stolt av det. Nei, for at når jeg tenker tilbake da, på sånn, hva var det jeg egentlig kjøpte I juni? Problemet at jeg husker ikke.
1: Nei, ikke sant?
2: Nei, og det gjør det bare enda
1: verre. Hvem husker vel hva man har svidd av 70 000 på? Det jo så lett å glemme, vet du.
2: Ja, ikke sant? Og jeg elsker shopping, jeg skal ærlig innrømme å si det.
1: Sier du det?
2: Ja, og det gir meg et sånn der dopaminkick å legge til produkter I handlekurven, legge inn kortinfoen, trykke på bestill. Altså, det gir meg dopamin.
1: Det gir meg migrene.
2: Ja, problemet at det ganske kortvarig ja. Fordi at når pakka kommer I posten Så kjenner jeg ikke på noe annet enn Hjelp, nå har jeg brukt mye penger igjen
1: Ikke sant, spørsmål ja. Har det hendt at du har fått pakke hvor du har sånn Oi, så gøy, hva har jeg bestilt nå?
2: Ja, men det skjer jo hvertfall noen ganger I uka
1: ja.
2: Men nå har jeg funnet en app som skal hjelpe meg med det problemet her
1: ja.
2: Fordi at det finnes nemlig en nettside som heter Dopahall Og på denne nettsiden så finner du en haug av produkter Altså du finner alt du kan tenke deg Det elektronikk, det sminke, det interiør, det klær, absolutt alt.
1: Ja.
2: Så her kan du da sitte og scrolle, legge ting I handlekurven din, du kan legge inn kortinfoen din ja. Og trykke på bestill, akkurat som på en vanlig nettside.
1: Ja.
2: Men det en liten forskjell her. Og det at når du trykker på bestill, så blir ikke produktene selv. Ja. Så du shopper uten å bruke penger.
1: Dette genialt. Du får hele opplevelsen bare at du blir ikke trukket pengene. Altså, det skjer ikke.
0: Det effektivt svindel.
1: Ja.
0: Eller et spill.
1: Det effektivt kjøp.
2: Det rett og slett for at man skal få det der dopaminkicket uten å bruke penger. Så om jeg skal bruke den appen, jeg skal sitte og shoppe som bare det. Mm. Og det digger seg når jeg trykker på bestill. Jeg har ikke brukt en krone.
1: Ai,
0: genialt!
2: Det helt genialt!
1: Denne løsningen tror jeg det mange menn som skal tilby sine kjærester.
2: Ja!
1: Altså, det meget smart. Hva heter det?
2: Dopahall!

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio. Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
2: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
3: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borti her med noe som ingen skjønner.
2: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Ja, når det neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
17: Er du en hund?
16: Nei.
17: En elefant?
16: Nei.
17: En brannbil?
16: Nei.
18: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Here we go. Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: La oss komme i gang med dagen. Klokka jo hele 6:05.
1: Hei.
0: Velkommen til frokostshowet på P5. Stian Røst, du våken, du?
2: Jeg våken, altså.
0: Hvordan det med deg, Martine Lunde?
3: Jeg våken.
0: Petter Pilgaard, la oss høre ditt energinivå klokka 06:05:20.
4: Tirsdag. Gleder meg.
0: Jeg heter Ken Vasenus Nilsen, vi på merke hele egen, virkelig sånn.
2: Ja, vi det, altså. Vi her, bare det ikke gærent til oss å være.
0: Nei. Jeg egentlig fornøyd med å bare ha kommet etter det, vi skal videre med alle sammen, så skal vi se om vi klarer å holde et visst nivå da, og kanskje til og med bygge det litt høyere og litt høyere utover mot klokka 10.
2: Åh, han var ambisjoner for tirsdag. Det der blir ikke jeg med på.
0: Nei, nå gikk nivået allerede ned, så jeg tror ikke det blir noe bedre dette her, altså. Men velkommen skal du være.

0: God morgen, god tirsdag. Det noen som har opplevd noe siden sist som det vært noe mellom?
1: Ja, ja, det I aller høyeste grad. Dette her en sånn der, deres uke starter sikkert bedre enn min.
2: Fordi, som regel.
1: Ja, fordi I går så var det altså høstens, ja, ikke vakreste, men I hvert fall et eventyr, foreldremøte I barnehagen.
0: Ja.
1: Ja. Og tidligere så har de på en måte delt, da, eller kjørt det samtidig, foreldremøte for liksom, de store barna og de små barna sammen.
0: Så man får ett møte?
1: Ja, ett møte, så må man velge liksom, kanskje også hvem man vil dra på, det store eller det, de små. Og jeg har jo barn på begge avdelingene nå, ikke sant? Og tenkte jeg sånn, ja, ja, men da blir I hvert fall bare ett møte, rekker ikke begge. Så, men I år så har de altså vært så snille at de har valgt å splitte!
0: Nå, så derlig!
1: Så da var det foreldremøte I går for de store, og så det 2 timer I dag for de små.
2: Og du angrer fortsatt ikke? På de 2 stundene du yeah. produserte disse ungene
1: Nei, det kan godt være da, vet du Så fikk jeg gleden av 2 timer I går Og 2 timer I dag, vet du
0: det I dag også?
1: Ja, da det for småbarna I dag Siden de delte av, vet du
3: Men hvordan det på de foreldremøtene? Det ikke litt sånn koselig med sånn kjeks og kaffe? Det? Jeg vet ikke, hvordan det nå om dagen?
1: Du vet hva, nå om dagen så sitter vi altså og løser caser Martine Lunde, det som å være på skolen selv Vi setter oss I grupper Så får vi en case For eksempel sånn der Et barn biter
3: Nei, hvorfor skal dere gjøre det?
1: Hva kan de foreldre gjøre? Ja, du vet hva det for noe. Det helt ærlig så det voksenopplæring. Det jo rett og slett at barna prøver å oppdra foreldrene til å skjønne at liksom,
3: dere må også, biting feil.
1: Dere må også gjøre noe. Så da var det 3 caser I går. Så det var jo vakkert da. Og så blir det mest sannsynlig noe av det samme I dag også.
0: Ja, men I dag det sikkert også eksamen, ikke det?
1: Så du, ja, ja.
3: Så du må sikkert gjennom akkurat det samme I dag da, som det du gjorde I går?
1: Jeg sikker på at det masse nye, spennende caser I dag.
2: Et litt eldre barn biter.
1: Ja, det kan godt være.
2: Hva gjør du da?
1: Så ja da, tirsdag I dag, ja.

0: Vi skal straks I gang med Det meg.
1: Det meg.
2: Nei, det meg.
3: Det meg.
1: ja, og så kommer det en påstand, vet du, og så skal du klare å skjønne hvem I studio denne påstanden gjelder. Noen kommer til å juge, og noen kommer til å snakke sant.
0: Det helt riktig, det klinkreglene, det Stian.
1: Klink!
0: Og vi kjører snart I gang.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeg til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
11: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
15: Det ikke en motor, da.
14: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
17: Ikke lede meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikken.
18: Altså, for en fin plass.
19: Så det bare dundrer på.
20: Velkommen tilbake.
16: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
21: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Og la oss spille. Det er meg.
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg.
0: Det er en som ljuger og en som snakker sant hver eneste morgen her i frokostshowet. Hvis du har en liten hunch på hvem du tror snakker sant, for eksempel, så send det inn på vår snap P5 Hits. I dag så er det Petter og Stian som spiller, og det er høsttema. For påstanden er, jeg elsker stearinlys.
2: Jeg vet ikke om dere har lagt merke til at jeg drar ganske tidlig kjapt hjem, spesielt nå som det begynner å bli litt sånn dunkel belysning ute etter sending.
0: Jeg merket det, ja.
2: Yes, da er jeg som regel alene hjemme. Hva gjør jeg da? Jo, da fyrer jeg opp stearinlys. Da har jeg en sånn eget ritual. Jeg begynner først på kubbelyset på kjøkkenbenken, og så liksom jobber jeg meg gjennom hele leiligheten. Så sitter jeg faktisk, eller ligger stort sett da, faktisk, og ser på dette spektaklet. Så bytter jeg liksom sånn der blomstene, sånn der stearinlysholder og sånn, for å lage litt sånn der effekter på veggene og sånn.
4: Dette her høres ut som en sånn spiritismeopplegg, og så tilkaller jeg satan selv. Dette er jo livsfarlige greier. Ja, dette er ikke noe hyggelig, og det er jo dessuten så er det bullshit, for dette her er meg. Martine har sagt det, vi er inne i cozy season.
0: Ja.
4: Nå er det høst, nå er det regn, nå er det vind, nå er det kaldt, vet du. Det vet jeg at jeg elsker, men da elsker jeg også å tenne stearinlys. Hver eneste kveld så tenner jeg opp alle stearinlysene vi har, også for å spare strøm. Kjempesmart tips. Og jeg elsker det. Og jeg har faktisk til og med, av og til så skulle jeg ha lys på badet når jeg bader, og så har jeg bare på ett stearinlys inne på det helt mørke badet. Og det er
2: det du kaller
4: koselig.
2: Ja.
3: Det er så cozy.
0: Det er cozy.
3: Cozy.
2: Stian er den eneste mann som maser med Lucia hvert år, for at han elsker stearinlys.
4: Ja, det er riktig. Ja, enda ikke fått være det.
0: Hvem er det du tror på av disse to mennene i sin beste alder som sitter her og begge skryter av at de elsker stearinlys? Den ene høres ut som han nesten driver med litt sånne ritualer som involverer geiter og sånn.
4: Ja, han er kul.
0: Han andre gjør det fordi han vil spare penger. Så hvem er det du tror på? Send det på vår snap P5 Hits. Mens du tygger på saken, her er din Louis. Be alright. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Otto Rongstad klar med en nyhetsoppdatering på P5 klokka 7:01.
1: En ung mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en knivstikking på Mortensrud i Oslo sent i går kveld. Mannen ble funnet på bakken utendørs og hadde flere stikk på kroppen. En person, også en ung mann, ble etter kort tid pågrepet, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: Fornærmer fortsatt til overvåkning på Ullevål sykehus, og han skal avhøres så snart det lar seg gjøre. Pågrepene sitter i arresten og vil nå bli avhørt i løpet av morgenen formiddagen.
1: Og i Bergen skal en person ha blitt angrepet av tre personer i Fana like før midnatt. Fornærmede er ivaretatt av helse og har fått lettere skader. Politiet har ingen opplysninger om gjerningspersoner og ønsker å komme i kontakt med eventuelle vitner. NATO-fly skjøt sent i går kveld ned en drone i litauisk luftrom. Det melder myndighetene i Litauen. Dronen ble observert i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra, men både Polen og flere baltiske land har flere ganger opplevd at luftrommet blir krenket i forbindelse med krigen i Ukraina. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Æren for at denne låta ble noe som helst.
1: Ja, det kan jeg være enig i.
0: Ja.
1: Altså, det Kygo Jo som neste låt ut da.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
3: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
4: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
5: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
6: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
12: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Du? Ja? Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
19: Senius Nilsen og Petter Pilgaard.
0: Det ble fort en banger for oss, er det sånn?
6: Ja, men jeg kan ikke danse.

0: catchy-ring, noe som også er catchy, er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: kunne det vært noe med 5000 kroner som liksom bare kommer, ikke helt ut av det blå, men bare ut av radio nesten?
1: Det det vi kan by på til rett over klokka 7 i Våkne på vind, hvor du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel Ken,
0: ja.
1: Hvis bokstaven E, så sier jeg noe du kan spise.
0: Da sier jeg esel.
1: Ja vel.
2: Digg.
1: Et land.
0: England.
1: Og en artist.
0: Eminem.
1: Ja, veldig bra. Sånn funker det. Da det bare å melde seg på.
3: Ja da, da må du skrive en tekstmelding da, vet du, som vi gjorde før I tida. Sende den med kodord P5 og slenge navnet ditt og send den til 1904. 1904 der altså.
0: Bra.
3: Ja, tekstmelding.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
12: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
16: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
17: Dette frokostshowet
18: med Martine Lund.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka ett minutt over sju, og her får du siste nytt på P5 av Otto Rongstad.
3: En ung mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en knivstikking på Mortensrud i Oslo sent i går kveld. Mannen ble funnet på bakken utendørs og hadde flere stikk på kroppen. En person, også en ung mann, ble etter kort tid pågrepet, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
4: Fornærmet er fortsatt til overvåkning på Ullevål sykehus, og han skal avhøres så snart det lar seg gjøre. Pågrepene sitter i arresten og vil nå bli avhørt i løpet av morgenen formiddagen.
3: Og i Bergen skal en person ha blitt angrepet av tre personer i Fana like før midnatt. Fornærmede er ivaretatt av helse og har fått lettere skader. Politiet har ingen opplysninger om gjerningspersoner og ønsker å komme i kontakt med eventuelle vitner. NATO-fly skjøt sent i går kveld ned en drone i litauisk luftrom. Det melder myndighetene i Litauen. Dronen ble observert i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra, men både Polen og flere baltiske land har flere ganger opplevd at luftrommet blir krenket i forbindelse med krigen i Ukraina. Det blir ingen streik for bakere og konditorer. Fire timer på overtid kom arbeidstakerorganisasjonen Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet i meklingen. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Har det klikket litt grann? Bare litt grann for Martine Lunde nå?
1: Jeg tror faktisk svaret ja, altså, ja, for du må fortelle Martine hva du sa til oss for noen få minutter siden.
2: Jeg synes ikke dette her så veldig rart.
1: Hør nå.
2: Men vi begynner å nærme oss jul.
0: Nei. Nei. Jo. Det 15. september.
1: Ok, men fortsett.
2: Ja, og hva det beste med jula? Jo, det julebrus.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Så jeg begynner nå å lure på, når det den julebrusen kommer i hyllene?
0: Det ikke bare det at du begynner å lure på, du sendte en melding til en fyr som jobber på din lokale Rema eller sånn.
2: Jeg sendte en melding til han som jobber på Rema 1000 med meg, som har kontroll på det. Jeg lurer på kanskje på om han noe, kjøper man eller noe, jeg vet ikke. Mm. Men jeg sendte en melding til han klokka 6 dag tidlig, og spurte om når julebrusen kommer i butikk.
0: Da har jeg sendt melding til Kai, sa du plutselig på telefonen. Ja.
1: Så han våkner til at Martine Lunde har sett melding i løpet når julebrusen er på plass.
3: Det dette hemmelig kode for noe annet, liksom.
0: Ja, for det jo en veldig, det jo en rar henvendelse.
2: Å Gud, jeg håper ikke kona han ser det der og tenker dette her, det her ligger det noe bak.
3: Vi sitter på julebrusflasken din, liksom.
1: Ja, det hadde jo så for vært logisk enn at du faktisk sitter og venter på når julebrusen kommer.
2: Men det bare jeg som lurer på når den kommer, eller julebrus jo det diggeste i hele verden, og nå det på tide at vi får den. Hvorfor har vi ikke sommerbrus som smaker det samme som julebrus?
1: For da har vi solo. Da har du brusen hele året rundt, da blir det ikke noe spesielt, da, vet du. Men det 15. september. Vi har ikke hatt Halloween engang, Martine Lunde.
2: Du sitter og venter på Halloween, liksom.
1: Jeg sitter og venter på Halloween før jul, ja. For jeg et logisk tenkende menneske.
2: Nei, vet du hva, nå må dere slutte. Vi må ha den julebrusen i butikken nå. Kai på Rema 1000 må bare fikse ham og bestille en et parti nå.
1: Han må få lov til å våkne først, da. Nei, vet du hva, her trenger vi rett og slett litt sånn hjelp fra du som hører på. Kjenner du noen som kan tvangsinnlegge Martine Lunde? Nei. Det for tidlig? Jeg skjønner det spør igjen.
2: Men når det folk der ute mener at det innenfor at julebrus kommer i butikk, da?
0: Altså, det regelen jo 1. desember.
2: Nei.
0: Kommer du av Kendi? Ja, det jo det som regelen.
2: Vet du hva, det bare kjipe mennesker som tenker sånn.
0: Ja.
2: Da du kjip.
0: Ja, jeg ikke kjip.
2: Jeg er kanskje gæren, men du kjip.
3: Kan diskusjon om hva som verst, å være kjip eller gæren?
1: Nei, nå, ok. Hva tenker du om dette her? P5 Hits heter vi på Snap.

0: Det var sommer for 16 dager siden, og nå har vi av en eller annen grunn snublet ut i den store juledebatten vi.
1: Ja, så hørte jeg en gjøk som sa koko, og apropos koko, så har det klikket for Martine Lunde.
2: Nei, det har virkelig ikke det.
1: Jo da.
2: Jeg begynner bare å lure på når er det julebrusen skal komme i butikk, for julebrus er så sinnssykt digg. Og da sendte jeg en melding til Kai på Rema 1000 klokka 6 i dag tidlig, ja. Og spurte når er det den julebrusen egentlig kommer?
1: Ikke sant, det er spinnvilt, det er 15. september. Så vi spør rett og slett, er du enig med Martine at nå er det bare å få på jul, fordi sommeren er over, eller er det litt grann tidlig? Hva tenker du?
0: Vi tar til og med debatten litt for tidlig vi nå.
1: Ja, det er jeg enig.
0: Ja. Det er deilig, vi er i forkant
1: her. Spør vi om jul for tidlig?
0: PFM Hits, kom med dine sterkeste meninger om julebrus og juledebatten.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Hallo!
7: Hei,
6: hei.
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Wow, altså, hva er det her?
11: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
17: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
18: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
19: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
4: Frokostshowet på PFM Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Julebrus allerede i september. Yay or nay?
1: Ja. Martine Lunde mener jo yay og allerede sendt melding til en hun kjenner som jobber på Rema for å spørre når julebrusen kommer.
2: Ja, jeg savner den nå. Jeg synes det på tide at vi får julebrusen I butikken.
1: Ja, vi mener hun klingert.
3: Ja, og det gjør faktisk Therese her også. Totalt uenig med Martine med masse utropstegn. Jeg blir så sur når jeg ser juleting I butikken I oktober. Det alt for tidlig. Det ødelegger all sjarm med julen når jeg kommer. Når ting kommer I fucking september eller oktober.
1: Ja, det jo...
3: Og så sint da, Therese. Ja.
2: Det synes jeg var veldig voldsomt.
1: Ikke den eneste, skjønner du. For kapteinen, han har også sendt melding.
4: Det 1. desember, ja. Altså, alt annet helt uinteressant. Vi skal ikke ha julebrus inn til butikken, eller julemarsipan, eller noe annet jul før 1. desember.
1: Folk tydelige, Martine.
2: Folk kjipe.
1: Nei,
2: folk kjipe, det
1: det. Vi har enda en Therese mer, skjønner du.
5: Julebrus har ikke en dritt å gjøre I butikk før 1. desember. Eventuelt 1. søndag I advent. Nekte å kjøpe det.
0: 1. søndag I advent? Det bra å begynne å dra
2: Hva det med folk her nå?
3: Ja, men da kan man jo si det at rosiner også jo egentlig en julegreif, at den har du I gløggen liksom. Det jo bare å prøve å unngå å se det, tenker jeg, når nei, du går I butikken.
1: Rosin kan du kjøpe. Gløgg får du klart å kjøpe nå, ikke sant? For det juleting. Sånn jo bare...
2: Nå fikk jeg lyst på gløgg også. Nei, slutt. Nå sender jeg melding til Carl.
0: Meget kontroversiell person, Martine Lunde.

0: Klokka har akkurat slått 7:30, og det på tide med nyheter på P5. Her Otto Rongstad.
1: 6 av 10 kvinner som blir dømt til fengselsstraff får sone straffen sin hjemme. Det viser tall P4 har hentet fra kriminalomsorgen. I fjor var det 430 kvinner som sonet med fotlenke i egen bolig, forteller Jan-Erik Sandli, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.
2: Kvinner har en type lovbrudd som gjør at en relativt høyere andel innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll.
1: Mer bruk av kameraovervåkning og mer innlåsing av fanger blir konsekvensene når norske fengsler må spare flere millioner kroner. I sommer fikk fengslene beskjed om å spare 83 millioner i løpet av året fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Leder av Trondheim fengsel, Egil Gabrielsen, sier til Klassekampen at den økonomiske situasjonen er svært alvorlig. Et dansk militærhelikopter ble i går skutt på med pyroteknikk av en russisk fregatt. Det opplyser det danske forsvaret, som sier 2+ ble avfyrt, og at en av dem passerte like ved helikopteret som var på et rutinemessig oppdrag sør for København. Det danske utenriksdepartementet kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen, skriver NTB. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Her frokost.

0: Nå sitter jeg og titter bort på skrifteboksen vår, og det ser ut som den bare, altså, bungner, den renner over av synd.
1: Ja, den gjør det, altså, så nå må vi få ut litt grann. Mm.
2: Jeg begynner å grue meg til julebordsesongen, da kommer den til å renne over.
0: Ja, vi må ta det viktigste nå før det begynner.
1: Det smart, ja, altså. Gå inn på p5.no hvis du vil dele din synd. For i dag så skal det handle om den verste formen for utroskap. Serieutroskap.
0: Ja, det kan jo være to forskjellige ting, det. Jeg lurer på hvilken av de der denne gangen.
2: Den har jeg litt på, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Selv. Ja. Da dykker vi ned i skrifteboksen om 6 minutter.
3: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september.

0: Thriller på Viaplay og TV3.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Steinsprut.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: det alt for lenge siden du har tatt bomba I barnebassenget. Det skjedde sist gang jeg var I syden, så var jeg der da med et vennepar av mutteren som var med. Først så skjedde var at han kellen bare tok bomba I barnebassenget og ble kastet ut fra bassenget.
1: Ikke det sånn 10 cm dypt?
0: Jo.
1: Det må være kjempevoldt.
0: Fyren var jo så 70 år. Så det
2: han ble bare 70 år siden.
0: Det var et øyeblikk.
1: Men hvis det det du drømmer om, så kan du vinne en sydentur rett over klokka 8 hvis du svarer riktig på våre 5 spørsmål på 1 minutt.
2: Ja, og da må du også ta frem din gode gamle telefon og sende en SMS. Det koster ikke noe særlig kroner det, vet du. Og skrive kodord P5, navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
4: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
4: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
2: Nei,
5: det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
14: Det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: God morgen. Dette frokostshowet med Martine

0: fem hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka åtte, og det jo greit å få noen nyheter også. Her Otto Rungstad.
3: Seks av ti kvinner som blir dømt til fengselsstraff får sone straffen sin hjemme. Det viser tall P4 har hentet fra kriminalomsorgen. I fjor var det 430 kvinner som sonet med fotlenke i egen bolig, forteller Jan-Erik Sandli, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.
4: Kvinner har en type lovbrudd som gjør at en relativt høyere andel innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll.
3: Mer bruk av kameraovervåkning og mer innlåsing av fanger blir konsekvensene når norske fengsler må spare flere millioner kroner. I sommer fikk fengslene beskjed om å spare 83 millioner i løpet av året fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Leder av Trondheim fengsel, Egil Gabrielsen, sier til Klassekampen at den økonomiske situasjonen svært alvorlig. Et dansk militærhelikopter ble i går skutt på med pyroteknikk av en russisk fregatt. Det opplyser det danske forsvaret, som sier 2+ ble avfyrt, og at en av dem passerte like ved helikopteret som var på et rutinemessig oppdrag sør for København. Det danske utenriksdepartementet kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen, skriver NTB. En klem er nok til at de små hodelusene bytter bosted, og nå er det den tiden av året igjen hvor lusekammer og sjampo rives ut av butikkhyllene på norske apotek. I august og så langt i september omsetningen for luseprodukter nesten 50% høyere enn snittet fra januar til juli, viser tall som TV 2 har hentet fra farmasiet. Nyhetene fikk du av Otto Rungstad.

0: bare tirsdag. Og du hører frokostshowet på P5.
1: Og nå det lenge siden det har smelt fra den tidligere God morgen Norge-kokken Wenche Andersen.
0: Ja, det lenge siden det har smelt derfra nå, ja.
1: Hun raser mot nordmenns bruk av paprika.
2: Hæ?
3: Men hva har paprika gjort galt?
2: Men da, har det noen gang smelt fra henne, når du først skal smelle, så er det om paprika?
1: Ja. Vet du hva? Slapp helt av, du skal få vite alt om noen få minutter.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja. Du hører det på lyden.
6: Ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Kun på Viaplay.
10: I can't marry until the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september. På Viaplay.
13: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
15: Mer til overs!
16: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
19: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Endelig har det skjedd. TV-kokken Wenche raser.
1: Ja da, ikke sant? Kjent som en hyggelig, blid, god morgen Norge-kokk, hun Wenche. Men nå har begeret rent over også for henne. Nå hun ute I Dagbladet. Det handler om mat, det handler om paprika. Og Wenche Andersen raser mot nordmenns bruk av paprika.
2: Altså, hva vi gjør feil?
0: Det premiere på setning for min del. Jeg har aldri hørt noen rase mot paprika noen gang.
1: Nei, I hvert fall mot nordmenns bruk av paprika. For Wenche... altså nå skuffet over nordmenns bruk av denne grønnsaken. Hun ikke imponert over hvordan nordmenn bruker paprika. Fordi vi alltid velger den røde.
3: Det diskriminering.
1: Det diskriminering, som Wenche sier. Nå det 85% av paprika som selges, det den røde. Hvorfor ikke være litt gæren, sier Wenche. Hvorfor ikke av og til kjøpe den grønne, eller til og med den gule paprikaen?
0: Hva med den oransje, den finnes det nå?
1: Det helt riktig, veldig bra, Ken. Det den veldig få som kjøper. Kjedelig, sier Wenche.
2: Kan det være kjedelig?
1: Ja, nordmenn kjedelig.
0: Men du har jo helt rett. Altså, hvis du hjemme hos en nordmann som skal lage mat, og du ser en paprika, den rød. Det kan du sette alle sparebedringene
1: på. Ja, jeg har kjøpt paprika kanskje I snitt hver uke. En paprika I uka nå, I hvert fall 20 år.
0: Alt
1: I
0: rød.
1: Alt I rød.
3: Jeg tror dette Grandiosans skyld. Hvilke farge det på den på Grandisen?
0: Ja,
1: det Det helt riktig, Petter. Og til slutt så avslutter Wenche med å si at paprika, det ikke bare på brødskiva eller I salatbollen. Paprika kan brukes til alt. Og spesielt god på grillen, sier jeg Wenche.
2: Ja,
3: det den. God I krydder og den.
1: Ja.
2: Det litt dumt å si det når grillsesongen over, men ja.
3: I Norge griller man hele sesongen, hele året, altså Martine.
1: Så bare, vet du. Men vet du hva, Wenche har jo faktisk, det første gang jeg, men hun har jo helt rett.
0: Har helt rett, men samtidig vi nesten snu på det, altså rød paprika en norsk nasjonalskatt. Ja. Den skal ikke vi kødde med.
1: Nei, det helt riktig, men rød må være litt gæren og kjøpe en gul en I tillegg da, av og til.
0: Ja, hvis du så gæren, så da får du ta ansvaret for det selv.
1: Ja, det var så kjedelig med paprika.
0: Smaker sikkert litt annerledes.

0: Otto Rongstad med siste nytt på P5. Klokka alldeles straks 8:30.
1: Renta vil forbli høy ut neste år, og det vil trolig komme en renteheving I høst. Det viser helt ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå. SSB tror også at renta skal kuttes fire ganger I 2028. Styringsrenta I Norge I dag på 4,25%, og neste rentemøte I Norges Bank torsdag neste uke. Alle grunnskolene I Gjøvik må nå samle inn ladere til nettbrett og MacBook på grunn av brannfare. Årsaken flere meldinger og episoder både på skolen og hjemme, der det meldes om unormal varme på laderne. Nå samles rundt 3000 ladeklosser til elever inn fra 17 barne- og ungdomsskoler. Dyr strøm gir økt inkassogjeld for bedriftene. En stor strømregning kan være nok til å skape problemer ifølge inkassoselskapet Kredinor, som har lagt frem en ny rapport. Hittil I år har antallet inkassosaker knyttet til bedrifters strømregning økt med 19% sammenlignet med for ett år siden, skriver E24. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Dette frokostshowet på P5 Hits.

0: Det begynner å bli en liten stund siden fotball-VM, men jeg har liksom en sånn følelse at det fortsatt en gryende landslagsfeber i landet.
1: Og i aller høyeste grad, derfor skal vi dele ut altså billetter til den utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion den 24. september. Og ikke nok med det, vi slenger på en signert landslagsdrakt og reiser opp av hvis du skulle

0: Nå burde du kjenne din besøkelsestid.
1: Ja, for nå kan du vinne to billetter til Norge mot Portugal på Ullevål stadion den 24. september. Reise, opphold og signert landslagstrøye medfølger, bare for det jeg har sagt.
0: Ja.
1: Og du må gå inn I vår nye app Lyden av Radio akkurat nå for å vinne.
0: Og så kan du jo prøve da, og se om du klarer å komme opp på de høye tonene på den låta her, mens du holder på. Her Huntrix, Golden.

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: En tidlig høstmorgen er jo litt bedre, synes jeg, når man har noen å dele den med, og du kan dele den med oss i frokostshowet. Vi er her hver eneste morgen mellom 6 og 10.
2: Jeg fikk 20 000 kroner i bot, jeg.
1: Ja. Nå nylig?
2: For noen år siden,
1: okay.
2: Men jeg fikk opp et snap-minne av det i går. Og dere lurer kanskje på hva for gærent jeg hadde gjort.
1: Ja.
2: Jeg tok og delte et bilde av meg selv på Instagram.
1: Ok,
2: ja.
1: Er det verdt 20 000 i bot?
2: Det er 20 000 kroner i bot. Så jeg tenkte at jeg skal fortelle litt mer om det her snart. Fordi jeg er fortsatt litt sånn, hæ, er dette her mulig å gi noen bot for å legge ut et bilde av seg selv?
3: Er det tits?
2: Nei, det var ikke tits.
1: Det var ikke tits engang?
2: Nei. Oi, oi, oi.
3: Ja, da kan jeg ikke skjønne det faktisk.
1: Hvordan er det Martina klart å få en bot på 20 000 spenn? Det får du vite rett etter klokka 9.
4: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
2: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
4: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn er spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
11: Steike god knas. Bankers den.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Hos Coop Riks er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
15: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
16: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
17: Det er ikke det dum toer betyr, best
16: for. Får masse komplimenter for den.
17: Jeg har ikke fått toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: ice.net. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
20: Dette er Frokostshowet.

0: fem hits. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Otto Rungstad gir deg en nyhetsoppdatering på P5. Klokka ni.
2: Renta vil forbli høy ut neste år, og det vil trolig komme en renteheving i høst. Det viser helt ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå. SSB tror også at renta skal kuttes fire ganger i 2028. Styringsrenta i Norge i dag på 4,25%, og neste rentemøte i Norges Bank torsdag neste uke. Alle grunnskolene i Gjøvik må nå samle inn ladere til nettbrett og MacBook på grunn av brannfare. Årsaken flere meldinger og episoder både på skolen og hjemme, der det meldes om unormal varme på laderne. Nå samles rundt 3000 ladeklosser til elever inn fra 17 barne- og ungdomsskoler. Stadig flere kinesiske biler kjører nå rundt på norske veier. Så langt i år det blitt solgt nesten 14 000 nye kinesiske biler. Det nesten 22% flere enn på samme tid i fjor. XPeng var det tredje mest solgte bilmerket i Norge i juli, og antall solgte biler nærmest doblet seg fra i fjor. Sikkerhetsekspert i Telenor, Tor Innstøy, sier at det ikke helt risikofritt.
3: Gitt den kompetansen vi vet at avanserte trusselaktører har, så kan dette misbrukes, enten til overvåkingsformål eller trafikalsabotasje.
2: Nyhetene fikk du av Otto Rungstad.

0: is falling down.
1: Hvordan har Martine Lunde klart å få en bot på 20 000 kroner?
2: Ja, I går så fikk jeg opp et minne på Snapchat fra at jeg rantet litt til vennene mine om at jeg da hadde fått en bot på 20 000 kroner. Og det som skjedde var at jeg rett og slett hadde delt et bilde av meg selv på Instagram, og det burde jeg ikke ha gjort.
1: Er det ikke det du driver med? Du jo influencer.
2: Jo, men nå skal du høre, skjønner du. For det litt sånne regler på det. Fordi da jeg var med på Skal vi danse for en del år siden, så hadde jeg veldig lyst til å poste et bilde av meg selv under sendingen. Og da det jo fotografer der som tar bilder og sender det til deg. Men så synes jeg det gikk litt tregt den dagen, og jeg ville få ut et bilde kjapt som var sånn, husk å stemme på meg I dag.
1: Ja.
2: Og så ser jeg da at tv2.no har tagget meg et bilde på Instagram. Så jeg tenker, vet du hva, jeg bruker bare det bildet. Jeg tar da screenshot, poster det på min Instagram, tenker jeg ikke noe mer over det. Før noen dager etterpå, hvor jeg da har fått en streng mail fra fotografen, som da hadde tatt et bilde av meg,
1: ja.
2: Om at han skulle ha 20 000 kroner, fordi jeg hadde da publisert bildet som han igjen hadde tatt av meg på Instagram, bildet av meg selv under dansen, det skulle han da ha 20 000 kroner for.
1: Ja.
2: Og jeg synes jo det var veldig merkelig. Jeg hadde skjønt om det var et helt random bilde, men når det et bilde av meg selv som han har tatt, så tenker jeg sånn, da har jo jeg lov til å publisere det, for det jo meg på bildet.
1: Ja, ja.
2: Men nei, det det nemlig strenge regler på, at det har man ikke lov til. Så jeg da får jo snakke med altså TV2 Skal vi danse-gjengen, om at hva gjør jeg nå? Fordi at jeg har nå fått en bot på 20 000 kroner for at jeg har tatt et bilde som dere har publisert. Og da fikk jo jeg forklart at TV2.no og TV2-kanalen ikke det samme.
1: Så det forskjellige greier.
2: Det forskjellige greier. Så det jo da fotografen selv som eier dette bildet av meg. Så selv om jeg da hadde publisert dette bildet og skrevet tatt av fotograf, bla bla bla, så har jeg ikke lov til det heller, for han har opphavsretten på disse bildene. Men heldigvis da, så fikk jo de TV2 snakket med denne fotografen og fortalt sånn, du, dette bare en stor misforståelse, for Martine trodde at TV2.no og TV2 var de samme. Mm. Noe som, ikke det helt åpenbart at de skulle vært de samme?
3: Ja, dette side hustle, merker jeg. Nå skal jeg bare dra rundt og ta bilder av random folk.
1: Ja, ja. Og holde som gissler på en måte.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Så de fikk jo da snakket med fotografen og fortalt om denne misforståelsen. Jeg måtte da slette bildet og love at det her skulle jeg aldri gjøre igjen. Og da kom jeg meg unna denne boten, utrolig nok.
1: Så du har ikke trengt å betale den?
2: Heldigvis ikke, men det var nære på, og jeg måtte love at dette skulle jeg aldri gjøre igjen, så jeg tør ikke å republisere på story eller noen ting, hvis noen tar et bilde av meg nå.
1: Og en influencer sitter helt stille i båten?
2: Ja, det derfor ikke jeg publiserer på min sosiale medier, for jeg livredd.
3: Kanskje det?

0: Vi har jo lurt litt grann på morgenkvisten i dag, om det har klikket bare bittelitt grann for Martine Lunde.
1: I aller høyeste grad, for det handler om at noen, les deg Martine, synes jula ikke kan starte tidlig nok.
2: Og jeg synes at dere er skikkelig kjipe folk. Jo, det synes jeg.
0: Det blir høy temperatur, om ikke så lenge.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på
2: Biltema
4: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus Biltema
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra Og elsykler fra Kajak og fritid

0: Nå sitter jeg og titter bort på skrifteboksen vår, og det ser ut som den bare altså, bungner, den renner over av synd.
1: Ja, den gjør det, altså, så nå må vi få ut litt grann. Mm.
2: Da begynner jeg å grue meg til julebordsesongen, da kommer den til å renne over.
0: Ja, vi må ta det viktigste nå før det begynner.
1: Det smart, ja, altså. Gå inn på p5.no hvis du vil dele din synd. For i dag så skal det handle om den verste formen for utroskap. Serieutroskap.
0: Oh. Ja, det kan jo være to forskjellige ting, det.
1: Mm.
0: Da dykker vi ned I skrifteboksen om 6 minutter.
3: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
5: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opptil 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opptil 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå.

0: Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: helt hemmelig den på en måte.
1: Ja, den helt hemmelig altså.
2: Er det slåpgrunn?
1: Altså, Martine, hva tenker du?
3: Jeg vet med meg selv at jeg hadde blitt ekstremt skuffet hadde jeg funnet ut at Magnus hadde sittet og sett på ting uten meg som vi skulle sett på sammen.
1: Ja.
3: Men samtidig så kan det jo være at jeg har vært i en situasjon og gjort det selv. Så...
0: det kan hende, sier du.
3: Det kan hende. Det kan være. Så... Nei, jeg ikke tror ikke jeg skal uttale meg så mye det om dette.
1: Det er gøy.
0: Ja, for her blir du litt stein i glasshus for mange, tror jeg. For jeg tror alle er enige om at dette her er utroskap. Netflix-utroskap er nesten like ille som vanlig utroskap. Du skal ikke gjøre det. Og så tror jeg veldig mange har gjort det.
1: Ja, enig. Så ikke gjør det mot meg, men jeg kan gjøre det mot deg. Liksom. Ja. Ja, men det er en slags logikk der, altså. Ok, da sier vi ikke slå opp, og ikke si noe heller. Bare lat som det, ikke sant? Får du sett det to ganger, da. Det er en slags straff, det.
0: Ja, det er jo en straff om å se ting to ganger.
1: Ja, det er litt kjedelig, altså. Ja. Så, the jokes on you, men takk for en nydelig skrifteboks.
0: Og du er tillit.
1: Ai, ai, ai.

0: Det jo en av sommerens store sommerhitter, men vet dere hva Die Die betyr?
1: Død, død.
0: Nei, det ikke det Shakira går med. Død, død, det ikke det å rope tallet.
2: Die, die. Die, ja, ikke det noe på Bergens? Nei, det kanskje ikke
1: Eller diet.
2: Nei.
0: Nei, det handler ikke om noe av det i det hele tatt. Det et italiensk ord, det betyr kom igjen, kom igjen. Så de bruker liksom det hvis det en liten snipe som så vidt har lært seg å gå, da han begynner å rusle bort og skjære, så sier de die, die!
2: Die, die!
1: Ja, som liksom, spanjolene sier vamos!
0: Ja, det akkurat det.
1: Vamos,
0: hvis det rødt lys, og så blir det grønt, så det die, die! Da må du bare kjøre på, liksom.
1: Ah.
0: Så kan det også brukes liksom, til fotballaget ditt og sånn. Det jo derfor Shakira og Burna Boy har skrevet låt om det. Den får du snart.

0: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Kun på Viaplay.
2: The Angel's Rebellion is ended.
3: This is the path we chose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
7: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
8: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig. For de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: God morgen, Vidar Lill Berge.
1: God morgen.
0: Du skal jo ta over både mikrofon og spaker her I studio nå, for vi må gi oss, klokka snart 10.
1: Yes, og dere har fått med dere den nye konkurransen vår, eller?
0: Absolutt.
1: Ja, hvor vi deler ut billetter til Norge-Portugal.
2: Ja. Spiller de igjen?
1: Ja, det alltid en fotballkamp, Petter.
2: Ja, jeg skjønner.
3: Altså, jeg så sjalu på de som skal dit, for billettene jo helt utsolgt.
1: Ja, og vi dekker jo reise, og vi dekker jo overnatting. Men da må du jo høre etter refrenget I Vi alt alt for Norge.
0: Jeg får gåsehud bare å høre deg synge det.
1: Ja, det ikke jeg som synger det. Men hvis du hører refrenget I min sending, For eksempel sånn mellom 11 og halv 12.
2: Ikke for å være helt konkret, nei.
1: Nei, ikke helt, men hvis du hører på lunsjen I dag mellom 11 og halv 12 og hører den, ja, da må du inn I lyden av radioappen vår.
0: Det må du. Da kan du vinne billetter til Norge-Portugal, og de billettene vil du ha hvis du interessert I landslaget.
1: Absolutely.
0: God sendinga.
1: Tusen takk.
0: Vi avslutter med Harry Styles. Dette American Girls.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P5 Hits.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt nye.

0: Kjelling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det er bra.
2: Kygo!

0: ble fort en banger for oss, er det sant?
1: Velkommen til Pepperplansjen. Vidarler heter jeg. Vi skal slå følge med deg de neste timene. Og en dokumentar jeg har gledet meg til hadde premiere I går på TV2. Tilsammen kommer det 3 episoder, og dokumentaren heter da Bak glansbildet. Og det TV2-journalist Line Haus som da går litt I lupen, eller tar 3 influensere under lupen sin. Og det da Isabel Rad, Christian Brennovd og Sara Emilie Tamberg. For egentlig alt de reklamerer for innenfor? Og de flinke nok til å merke reklamen på for eksempel Instagram når de reklamerer for sin egen bedrift? Og bør de ikke egentlig tåle kritikk og stille opp til intervjuer når det kommer kritiske spørsmål da fra for eksempel TV2? Du skal få høre litt av første episode veldig snart, men først Gracie Abrams.

0: av dokumentaren Bak glansbildet ute på TV2. Journalist Line Haus ser nærmere på hvordan influenserne Isabel Rad, Christian Brennhovd og Sara Emilie Tamberg driver businessen sin.
1: Du kan ikke mene at det skal være ulovlig å drive med kroppspress.
2: He's got blood on his hand.
3: Det at dere med og hjelper de her kvinnene I nød.
4: Hun vet jo I hvert fall at vi her.
5: Jeg lurer på meg så noe jeg ikke burde se inne på det området. 90% hadde jeg regnet som ulovlig å reklame.
6: Hva tenker du om at du lurer folk?
7: Det veldig uprofesjonelt av deg.
8: Hore!
9: Visste du det var ulovlig?
10: Jeg brøt jo den loven.
11: It's okay if he calls his lawyer.
10: Men jeg orker ikke være ferdig, ass. Det en veldig.
0: Altså, det flere av influenserne som ikke engang gidder å stille opp på intervju og taper ansikt I mine øyne, altså. Første episode ut

0: Hvis du ikke har fått med deg vår nye konkurranse, hvor du kan vinne billetter til Norge-Portugal-kampen I lyden og radioappen, da skal jeg fortelle deg mer om det veldig snart. Det blir også... Temper City. Med Self-Aware. Og Ramon. Neste låt ut, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt grann høyere.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: N-U-G-G-E-T-S.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent altså.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på

0: til overs.
1: Du, ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
2: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
5: det? Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
10: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

19. september så tar fotballgutta imot Portugal på Ullevål stadion og kampen den utsolgt for lenge siden. Fotballfeberen herjer jo I Norge. Men vi har altså to billetter vi skal gi bort til noen heldige lyttere med reise og overnatting inkludert. Alt du trenger å gjøre å høre etter refrenget I Alt for Norge. Mer alt, alt for Norge som kommer da til å bli spilt I alle sendinger her på P5, altså frokostshowet lunsjen med meg, Vidalil og ettermiddagen med Jasmin og når du da hører refrenget så registrerer du det I appen vår lyden av radio og jo flere ganger du hører lyden og registrerer deg I appen vår jo større vinnersjansene dine så da håper jeg du fikk med all info hot tips Følg med I dag I P5-lunchen mellom 11 og 10 på halv 12. Da har jeg nemlig noe lyd som ligger inne. Lyden av radio heter appen vår nå. Last ned hvis du ikke har gjort det enda, og gjør deg klar da, til å vinne fotballkampbilletter mellom Portugal og Norge. Norge!

0: FM-lunsj med meg, Vidar Lill. Og den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Og straks blir ny musikk fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Men først ut, Bloodline av Alex Warren.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes. Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

Det var jo introlåta. Og jeg husker også at oppfølgeren kom, altså Toy Story 2. Også den var veldig, veldig bra. My name is Woody. This is my spot. I am Buzz Lightyear. I come in peace. You are a child's plaything. You are a sad, strange little man. Men visste du at de nå på film nummer 5? Og mange av de samme skuespillerne, altså Tom Hanks som Woody og Tim Allen som Buzz Lightyear, returnerer i film nummer 5. Og så det noen nye stemmer selvfølgelig, og så har Taylor Swift vært med på å skrive noe av filmmusikken. Blant annet den her, I knew it, I knew you.

0: Vi skal ta det helt ned veldig snart med Billie Eilish sin What Was I Made For, men først ut så blir det Coldplay og BTS My Universe om bare noen minutter.
1: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Hallo!
6: Hei,
5: hei.
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidsdøyet på markedet.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt av høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
13: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
12: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia. Og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: P5-hits

0: Synne Vo har skrevet mange fine kjærlighetslåter. Altså om kjærlighetssorg for eksempel, men nå kan hun være ferdig med det, ifølge seg selv.
1: Nå føler jeg at jeg har dekt alle sider til brudd og kjærlighetssorg, så jeg litt sånn... Jeg har egentlig veldig lyst til å skrive flere kjærlighetssorglåter, men jeg føler at det begynner å gå litt tom for vinkler. Så da har jeg måttet begynne å bevege meg på andre siden.

fotballkampen mellom Norge og Portugal utsolgt den. Men vi har to billetter vi skal dele ut til en lytter med reise og opphold dekket av oss selvfølgelig. Alt du trenger å gjøre å høre etter Alt for Norge-refrenget. Og når du hører det, inn I appen vår, lyden av radio og registrer det der. Jo flere ganger du hører lyden og registrerer deg, jo større vinnersjansene. Og du, det en grunn til at jeg nevner det nå, altså. Skru opp og lytt godt etter.

der var det et alt for Norge-refreng, gitt. Og alt du trenger å gjøre altså gå inn I lyden av radioappen vår og registrere deg der. Det står om to billetter til Ullevål stadion når Norge møter Portugal. Og vi betaler selvfølgelig reise og omnatt.

0: som bestämmer. Vilken låt vi ska spela på P5 i Chill eller Vill med Vida Lill. Du kan også få velge mellom en chill eller en litt villere låt, og så stemmer du på din favoritt på P5 Hits på Snapchat. I dag skal du få velge mellom Ray. My husband på den litt vildre siden og på den chille siden.
1: Men jeg kan ikke være i samme rum som deg uten at jeg tapper av.
0: Victor Leksell sin svag. Du stemmer også på Snapchat. P5 Hits skal du få fasit veldig snart.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Force Grip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: musikk fra Martin Garrix og Ed Sheeran Repeat It på P5 Hits, og vi I musikkduellen Chill eller Vill med Vida Lill, hvor du I dag fikk velge mellom den chille låta.
1: Men jeg kan ikke være I samme rum som deg uten at jeg tapper
0: andan. Victor Leksell med Svag mot en jeg har sett live I Unity Arena. Dette faktisk opptak derfra når jeg var på konserten. Raisin, where is my husband? Hva slags t-shirt I dag? Chill? Eller vill? Caroline Nils, Thea og Karro, de var I hvert fall helt enige om at I dag må vi få på noe Reyes.

0: Masse Ciao. Snacks I spillesta til meg, Vidar Lill, de neste 10 minuttene. Blant annet Sienna Spyro, Die on this hill. Og Sara Larsson, Midnight Sun neste låt ut.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Skal vi se. Gap opp og si aah.
16: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
17: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

Sienna Spiral skal på Europa-turné I 2027, og I tillegg til å spille mange steder I sitt hjemland England, så skal hun innom Amsterdam, Köln, Paris, Berlin, Milan, Barcelona, Madrid, Dublin, for å nevne noe. Men hverken København, Oslo eller Stockholm står på lista.

0: dobbeltnorsk da, veldig snart. Vi skal blant annet til Kygo, Say My Love. Men først ut, Freddy Kalas sin jovial på en tirsdag.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundre på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Force Grip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på cupen.no.
12: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
14: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
15: P5-hits ny musikk fra Taylor Swift, I knew it, I knew you.
16: Og Temple City.

0: diskusjon dukket opp kanskje litt vel tidlig I dagens frokostshow. Det viser seg nemlig at Martine Lunde en skikkelig julebrus-entusiast.
1: Vi begynner å nærme oss jul.
2: Nei! Nei! Jo. Det 15. september.
3: Ja, ok, men fortsett.
1: Ja, og hva det beste med jula? Jo, det julebrus.
2: Ja, ja, ja.
1: Så jeg begynner nå å lure på, når det den julebrusen kommer I hyllene?
2: Det ikke bare det at du begynner å lure på, du sendte en melding til en fyr som jobber på din lokale Rema eller sånn.
1: Jeg sendte melding til han som jobber på Rema 1000 ved meg, som har kontroll på det. Jeg lurer på kanskje på om han noe, kjøper man eller noe, jeg vet ikke. Men jeg sendte en melding til han klokka 6 dag tidlig, og spurte om når julebrusen kommer I butikk.
2: Altså, det regelen jo 1. desember.
1: Nei,
2: Ken. Ja, det jo det som regelen.
1: Vet du hva, det bare kjipe mennesker som tenker sånn.

0: betente diskusjonen. Når kan vi egentlig starte jula, hadde frokostshowet I dag tidlig. Og en annen fast juletradisjon vi har her I Norge, det å diskutere da hvilken julebrus som best, den rød eller den brun. Da blir det jo alltid gode diskusjoner og hissige folk. Ingen av de mener altså en svensk tilflytter og lytter av P5 Hits.
1: Som en innflyttet svensk så liker jeg jo ikke være si den røde julebrusen eller den brune. Så det der skvipet kan dere normen bare få beholde. Takk, jeg vet jeg svensk julmust. Den deilig, smaker jul, varm og krydde I smaken. Den julmusten jo også det samme som vi har I påsken, påskemust. Der svenskene vært veldig smarte og sikret seg god smak nesten året rundt.
0: Okay.
1: God jul.
0: Ja, god jul, det lov å si. Jeg må nesten få testa den her julemusten. Jeg skal jo altså til Göteborg nå I oktober, så skal jeg prøve å få tak I den, men... kommer til Norge fra Sverige og mener at hverken rød eller brun julebrus godt, det mulig, altså. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days, yeah they say.

0: Straks på P5 ny musikk fra Karpe.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.
0: Vi må også snakke litt om billettene til den nye turnéen deres. Og så blir det Shakira, Shakira med Dai Dai.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
6: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
17: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
18: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar, med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
20: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
19: P5-lunsjen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: I går slapp Karpe avslutningsturnéen sin. I 2028 så blir det sammen 27 konserter I 24 forskjellige byer. Og konsertbillettene skulle altså egentlig slippes på torsdag, men nå hørte jeg rykter om at forhåndsbillettsalget starter allerede I dag klokken 1. De avslutter I Oslo Spektrum, som de gjorde for noen år tilbake, men ikke med 10, men med 11 konserter. Og jeg tipper man skal være på ball her, hvis man vil skaffe seg billetten også. Du får ny musikk fra Karpe nå. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Vi har billetter til fotballkampen mellom Norge og Portugal som helt utsolgt, og hvis du keen på å vite hvordan du kan vinne de, så skal jeg fortelle deg det veldig snart. Det blir også Alexandra Stan, Mr. Six Saxo Beat og Alex Warren med Fever Dream.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
5: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

27. september så skal Norge møte Portugal på Ullevål stadion, og den fotballkampen jo utsolgt. Men vi har altså to billetter som vi skal gi til en lytter. Det eneste du trenger å gjøre å høre etter refrenget av Alt for Norge, som allerede har blitt spilt her I lunsjen, men som kommer til å dukke opp hos Jasmin I ettermiddagen også. Når du hører refrenget av Alt for Norge, registrer det I appen vår Lyden av radio, som har fått seg skikkelig opppussing, og så du med I trekningen. Og jo flere ganger du deltar, jo større vinnersjansene dine.

0: Ramón giftet seg I sommer, og da tippet han spilte sin egen låt, ja. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du får den veldig snart her på P5. Det blir også Shows, en av mine favorittlåter med Love Tonight. Så heng på!
1: På Tisk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
3: Nuggets.
5: Litt av høyre.
3: Nuggets. N-U-G-G-E-T-S.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Hå!
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
6: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
14: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

Det går noen syke rykter på internett akkurat nå, spesielt på TikTok og Instagram, om at Coop Extra akkurat I dag, alle Coop Extra I hele Norge har et helt sinnssykt tilbud på godteri I løsvekt. Fra 16 kroner per hekto prisen I dag, og bare I dag, 5,90 per hekto. Og dette Coop Extra hele landet altså, så hvis det en dag du tenker sånn, herregud, jeg må fylle opp julestrømpa, gjør det I dag på Coopen altså. 5,90 per hekto.

0: is falling down.
1: Jeg synes det ganske gøy å følge med på Stig, tidligere kjent som Unge Ferrari. Han viser liksom stadig nye sider ved seg selv. Først så lagde han jo mest festmusikk. Det var Lianer, det var My and Mine Boys. Det var Jeg bruker ikke kondom.

Og så byttet han altså navn, eller artistnavn fra Unge Ferrari til Stig Brenner og fikk med det litt mer sånn alvor over seg selv og musikken. Vi møtes, så fikk han jo vist flere nye sider ved seg selv og gjort mange fine covere av masse kule artister. Og nå skal han være med I Ikke lov å le på hytta på VGTV. Så blir det spennende å se da om han har et komisk talent.

0: say goodbye. Bare to måneder igjen nå til Synne Bo skal fylle Oslo Spektrum to ganger, og det gruer hun seg litt til.
1: Det veldig skummelt. Det jo, ja, det jo den kalde skrekk blanda fryd, men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så hadde det jo plass til 10.000 personer. Mm. Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker er jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det altså 1900, som betyr altså at det plass til 5 ganger innbyggertallet i Lesja.
0: Hvor mange er det plass på liksom grenen?

0: spillelista til meg, Vidar Lill. De neste ti ligger blant annet Stella Lefty. On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm med låta Boston. Den første ut, Bausa og Magnetic.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Kun på Viaplay.
7: The campaign of rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
10: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
11: Ok, du har det, ja. Men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
16: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

gutta, altså fotballgutta våre, skal ta imot Portugal på hjemmebane den 27. september, og det utsolgt. Men vi har klart å skaffe to billetter som vi skal gi ut til en P5-lytter. Men da må du laste ned lyden av radioappen vår, som har fått seg en liten opppussing. Og så må du registrere der hver gang du hører refrenget til Alt for Norge, som kommer til å dukke opp hos Jasmin under ettermiddagen. Her Stella Lefty.

0: fått med deg ennå, hvordan du kan vinne billetter til Norge-Portugal-kampen på Ullevål, så skal jeg fortelle deg hvordan du kan gjøre det her på P5 veldig snart. I tillegg, Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Wow, that's a fat idiot.
2: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech-mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Sist Harry Styles var i Norge var i 2022. Det var på Juventus Arena, jeg var der, det var helt fantastisk. Derfor det litt skuffende å se at han dropper både Norge, Sverige og Danmark når han legger ut på sin Europa-turné neste år. Harry Styles, kom gjerne tilbake igjen. Da kommer jeg i hvert fall. Du får han her med American Girls.

0: snart Jasmin sin tur her på P5. Hun tar over I det ettermiddagen starter klokka to. Men jeg rekker et par låter til, blant annet Silo Green, Fuck You, og Kygo, sammen med Erling Blaut Haaland. Kygo, neste låt ut.
1: Seinsprut og ruteskift. Spilkass.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
7: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
9: Hei ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
14: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden.

Vidalil for I dag. Tilbake igjen I morgen fra 10 til 2. Nå det Jasmin som holder deg med selskap utover ettermiddagen. Det blir blant annet litt av en hit og lytteprøven. Så følg med.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, klokka to, og Patrick står klar med siste nytt.
3: Det var to gutter på 16 og 17 år som var involvert i voldshendelsen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Den ene skal ha knivstukket den andre, som er alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet. I motsetning til hva man kan ha fått inntrykk av, så har ungdomskriminaliteten gått ned i løpet av de siste 20 årene. Det viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det gjelder unge både etnisk norske og unge med innvandrerbakgrunn. Telenor kommer til å gjøre alt de kan for å gjøre etterforskningen så enkel som mulig for politiet. Det sier selskapets kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide. Telenor er av norske påtalemyndighet siktet for ulovlig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar etter utlevering av data om kunder til militærregimet i landet. Midteide sier de er overrasket over siktelsen.
4: Men det er selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etter forskning, og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan. Vi var i en helt umulig situasjon uten noen gode valg, og det er vanskelig å se nå om vi kunne gjort noe annerledes.
3: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Bloodline her på P5, hvor vi nå skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så det din oppgave å fortelle meg hva låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og lyden I dag den høres sånn her ut. Spørsmålet hva heter denne låta? Send det til meg, P5 Hits inne på Snapchat. Du skal få lyden en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Trenger du et hint til, så det på plass her og kommer din vei om cirka 5 minutter, så bli værende nå til Imagine Dragons. Dette Radioactive.

0: Hate that I made you love me. Dette P5 Hits, hvor du og jeg godt I gang med litt av en hit. Her det jeg, Jasmin Vemod, som har med meg et sekund av en banger, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Spørsmålet hva heter låta? Hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg her nå. Det høres sånn her ut. Spiss øra. Ja, det alt du skal få. Fortell meg hva denne låta her heter på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Og så har du cirka 10 minutter på deg til fasiten klar her hos meg. I mellomtiden, ny musikk fra Marstein og Annika. Dette her sammen.
1: Jeg din trøst. Jeg din hånd.

0: sammen.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
2: Mer til overs.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Wow, wow, that's so fat.
7: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
11: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Nico Vins, Am I Wrong? Her på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg spilt av for deg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den heter. Det har du hatt muligheten til å svare på ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Lyden, den høres sånn her ut i dag. Hvis du trengte et hint til, så hadde jeg også det å bjuda på her. Det høres sånn her ut. Spørsmålet er, hva heter låta? Og jeg har skjønt at det har vært litt vanskelig i dag. Jeg har fått flere ulike forslag inne i inboxen her, men det er altså bare to stykker som har riktig svar. Børre, hva var det du hørte?
1: Hei, Jasmin!
0: Hei!
1: Det høres skikkelig ut som Self-Aware med Temper City. Må jo være det.
0: Ja, jeg regner med at du egentlig skulle si det omvendt nå. Temper City med Self-Aware, for det er... Helt riktig, Børre. Gratulerer så mye. Og så må jeg også gratulere til Julian, som også har riktig svar i dagens litt av en hit. Det er Self-Aware, og det er med gjengen i Temper City på P5.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love. Og det noen som har ordentlig kjærlighet for fansen sin, så det Tobias Sten. Akkurat solgt ut Oslo Spektrum sin helt egne konsert der neste år, og annonserer I dag en helt egen festival. Mer om det straks, så det blir værende. Olivia Rodrigo kommer også med Drop Dead. Og Tate McRae, aller først, med Just Keep Watching. Just keep
1: watching. Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Støvtørking,
4: Overvasking,
3: Rengjøring,
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg ta?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
11: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass.
10: De trenger pytt-pytt-slaps.
11: Hva det, spør du?
10: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har den lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
13: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
12: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

Jasmin her. Tobias Sten lager egen festival. Det det ikke mange norske artister som har gjort før han. Altså, vi har Kygo som har laget sin egen Palm Tree Festival i USA. Vi har Karpe som jo nå lagde Karpe World, en tredagers festival for første gang i år. Og i slutten av juni neste år så skal Tobias Sten lage Stenfest på Bjerke Travbane i Oslo. Det blir konserter fra norske countryartister, det blir internasjonale countryartister. Den også rettet mot familie, så du kan ta med deg, altså hele flokken på festival, og dette her synes jeg høres ganske lovende ut, og også veldig kult at Tobias Sten, som fikk sitt store gjennombrudd for hva da, 2 år siden i 2024, og kan, om han vil, bli booket til hvilken som helst festival i Norge akkurat nå, for så stor har han blitt, men så velger han å satse på egen festival, ikke at han ikke skal spille på noen andre, det ikke det jeg sier, men han har altså nå satset på å drive en egen festival og drifte det. Det dyre greier, og det mye jobb, men jeg synes også at det sykt fett at han lager en festival som oppkalt etter seg selv, altså. Men først så skal han spille i Oslo Spektrum, utsolgt konsert der 6. mars, og akkurat nå så han på plass her på P5 med hånd i hånd etter Olivia Rodrigo Allefør.

0: Jeg er Jasmin Mehmood, dette er P5. Bli værende for Shakira og Burna Boy med deg og deg.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Hallo!
18: Farmor!
19: Hei!
17: Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
17: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
17: Ja!
19: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
22: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift,
23: I know you.
22: Og Temple City.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og Patrik Honningsvåg står klar med siste nytt.
3: Det var to gutter på 16 og 17 år som var involvert i voldshendelsen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Den ene skal ha knivstukket den andre, som er alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet. Ingen har så stor tillit i kongehuset som dronning Sonja. Flere enn 9 av 10, 91%, har svært eller ganske stor tillit til dronningen, viser en undersøkelse Respons har gjort for VG. Også kong Haakon nyter stor tillit blant folket og får 88%. Når det gjelder dronning Mette Marit, så er oppslutningen lavere. 41% har tillit til henne nå. Landslagssjef Ståle Solbakken håper å leve opp til nordmenns forventninger. I dag tok han ut troppen til høstens kamper i Nations League. Det blir intenst med 4 kamper på kun 11 dager.
4: Nei, vi håper jo at vi skal gjøre noen gode kamper. Det er jo fullsatt, og vi forplikter jo det å se om vi kan spille opp på vårt beste igjen. Skal vi forberede så godt som mulig, så skal vi gjøre alt vi kan for å få gi publikum noen nye gode opplevelser.
3: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Jasmin her. Før assosierte jeg bøylig meg ikke med Britney Spears og Justin Timberlake for eksempel. Nå tenker jeg kun på Ramon når jeg hører det ordet, og han har jo lenge selv ønsket seg en bøylemekke på scenen, men fått beskjed av lydteknikeren sin at man får så immer dårlig lyd av det. Og så tok de kontakt med noen i Eurovision som hadde peiling på gode bøylemikrofoner, og sånn ble altså denne bøylemekk-trenden født, og Ramon fikk sin store drøm oppfylt med å ha bøylemekk på egen konsert. Problemet er bare at han fikk ikke den oppmerksomheten som han hadde lyst på fra publikum da han stod på scenen, og da han brukte denne bøylemekken for første gang, så det han endte opp med å gjøre var at han måtte påpeke selv i låta Lære meg å leve at han har en bøylemikrofon. Og den satt hos publikum. Og nå er det alt publikum venter på, eller blant annet da, noe de venter på under Ramon sine konserter som han har nå.

Jasmin her. 27. september spiller Norge mot Portugal på Ullevål stadion. Kampen utsolgt for lengst, men du kan fortsatt se den. Vi har to billetter vi skal gi bort med reise og overnatting inkludert til deg og en venn. Og alt du trenger å gjøre, det å høre etter refrenget I Alt for Norge, som kommer til å bli spilt her på P5. Når du hører refrenget, registrerer du det I appen vår Lyden av radio, og jo flere ganger du hører lyden og registrerer deg, jo større vinnersjansene. Og så vil jeg gi deg et hot tips. Det å følge med I dag mellom klokka 16:30 og klokka 17:00.

0: Dette er P5. Heng på videre. Taylor Swift er på vei. Det samme er Delara, som er først ut med Skjell.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
11: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg. Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si. Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her. I går var hele underholdningsbransjen I USA samlet for Emmy Awards. Det den prestigetunge prisutdelingen for serier. Du har jo Oscars, det for film, og så har du Emmy, som for serier. Og det var ganske mange kule serier som vant priser I går, men den som på en måte vant publikum og prestens tabloide dagen etterpå, det var komiker Marcelo Hernandez. Han var på scenen for å dele ut pris og tenkte, dette min sjanse. Til å kommunisere med skuespiller Zendaya, som sitter I salen. Og akkurat det der vil jeg også tenkt. Hun som satt der med den nye fantastiske pixie-frisyren sin. Hun satt også sammen med ektemannen sin Tom Holland rett bak seg, da Marcelo sa dette.
1: I want to say hi to Zendaya. Hi, you're a beast and you're amazing. And I saw you and I wanted to play it cool and I've decided I can do that. So I would like to invite you and a Spider-Man to have dinner at my house. Yes, what's up, man?
0: Her ler Zendaya med hele veien, og på slutten så ser du også Tom som smiler og ler han også. Jeg elsker dette her, og jeg lurer bare på om vi kommer til å få en oppdatering på om Zendaya faktisk svarte ja på denne forespørselen her, eller om hun bare var profesjonell og lo det bort.

0: I dag har jeg en sykt kul låt med meg I dagens køklassiker. Ja, det en låt som skal prøve å få køen til å føles litt grann raskere, litt grann morsommere, og det vet jeg at denne låta her gjør. Du skal få den etter Miles Smith.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. September. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
8: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
7: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp I telebutikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
9: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
10: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
15: Seriøst? Hva faen?
16: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
17: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller køppbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev køppdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på køppen.no.
19: Mamma, hvor pappa?
20: Nå skal rydde I hagen.
19: Men han ikke der.
20: Å, da han selvfølgelig på
19: Biltema
21: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus

I dag har jeg valgt en låt som fikk meg til å føle meg som verdens kuleste når jeg gikk nedover gata med øreproppene mine og tidenes catwalk til introen på denne her. Dette tilbake I 2010. Jeg 14 år gammel og tenker egentlig ikke så mye over teksten på Rihanna sin SNM, men den oser makt I mine ører. Og hvis du I mange år trodde at sangen handler om sex og fetisjer, så har du rett, men den handler også om Rihanna sitt elsk-hatforhold til pressen og media, og om hvordan smerte og stygge mediasaker iblant en slags nytelse, at du på en måte fider på det. Ja, jeg vet, det sjukt. Og Rihanna sier selv til Vogue I 2010 at hun litt sjuk I huet. For denne låta her har I tillegg en musikkvideo som ble bannet og fjernet I mange land for å være alt for vulgær. Og til den dag I dag så føler jeg meg fortsatt like kul når jeg hører på den, og det jeg ikke alene om. Det en grunn til at denne gikk rett til topps og tronet på førsteplassen I flere uker I flere land. Her dagens køklassiker Rihanna med S&M. Nei, nei, nei.

0: Hun har solgt ut sin første konsert i Oslo Spektrum 13. november neste i år. Herregud, beklager. Og mangler egentlig bare å selge ut 14. november, så har hun også solgt ut to dager på rad i Oslo Spektrum. Det er Synne Vo jeg snakker om, som du hørte med Full og Fin. Nå skal vi til Kygo, Khalid og Griffin. Save my love.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det er faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka fire, og det klart for nyheter på P5. De får det av Patrick Honningsvåg.
3: Det vil bli en langvarig etterforskning av Telenor. Det slo Kripos og PST fast da de nå i ettermiddag fortalte om rassian de foretok tidligere i dag hos Telenors hovedkontor. Telenor er av norsk påtalemyndighet siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar etter utlevering av data om kunder til militærregime i landet. Gravferden for prinsesse Astrid blir onsdag neste uke. Det opplyser nå Kongehuset. Gravferden holdes på statens bekostning, men seremonien skal likevel være i regi av familien. Regjeringen vil også være representert, men det er enda uvisst hvem det blir. Landslagssjef Ståle Solbakken håper å leve opp til nordmenns forventninger. I dag tok han ut troppen til høstens kamper i Nations League. Det blir intenst med 4 kamper på kun 11 dager.
4: Vi håper jo at vi skal gjøre noen gode kamper. Det er jo fullsatt, og vi forplikter jo det å se om vi kan spille opp på vårt beste igjen. Skal vi forberede så godt som mulig, så skal vi gjøre alt vi kan for å få gi publikum noen nye gode opplevelser.
3: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Alex Warren med Fever Dream her på P5. Riktig god tirsdag. Jeg Jasmin Mehmood. Vi skal straks I gang med dagens lille og kanskje siste hjernetrim. Vi skal I gang med lytteprøven om bare 5 minutter. Da har jeg med en låt og en oppgave til låta som du skal få lov til å prøve deg på. Hvis du har lyst til å bli med, så det bare å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne. Og det kan du gjøre mens du hører på Just Jaxel og John. Dette her Turn the Lights.

0: Mendes ville stoppet tiden for? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten, den klar om 10 minutter. Innen den tid kommer også Bausa med låta deres Magnetic. Aller først Teddy Swims.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si. Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra Kore? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kore her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt grann høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Mamma, hvor pappa?
13: Han skal rydde I hagen.
12: Men han ikke der.
13: Å, da han selvfølgelig på.
12: Biltema,
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: God ettermiddag. Lytteprøven gjennomført. Svarene levert, og fasiten, den klar. En låt og en oppgave til låta. I dag så det Shawn Mendes som har sunget Treat You Better for oss. I denne her så synger han at han ville stoppet tiden, men hvem ville han stoppet tiden for? Det har du hatt mulighet til å svare på ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat og låse inn svaret ditt. Jeg har plukket ut kapteinen. Hva hørte du?
1: Kapteinen her, han stoppet tiden for the girl, eller his girl, eller ja.
0: For his girl. La oss sjekke fasiten. Hva sier den? Better than he can. Stop time for you. For you det riktige svaret. Så hvis du som hører på tenkte you, og også selvfølgelig til deg i inboxen som har svart you, så det helt riktig svar i dag. Og til deg, kapteinen, du var jo nesten der da. Altså, det jo jenta han synger om, så det jo på et vis riktig. Samtidig så var det you vi skulle frem til i dag.

0: Er Norge spiller mot Portugal på Ullevål stadion 27. september og du kan vinne to billetter her hos oss. Hver gang du hører refrenget I Alt for Norge bli spilt, så må du si fra til oss I appen vår Lyden av Radio. Den kan komme før en låt, den kan komme etter en låt, den kan også komme mellom to låter. Den kommer altså så plutselig. Og jeg anbefaler deg nå å ha Lyden av Radio-appen klar, eller laste den ned og lage deg en gratis bruker hvis du har gjort det enda, for refrenget I Alt for Norge, det kommer I løpet av de neste 7 minuttene.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Der en ledig plass.
3: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
3: Nei, innkjørsel.
2: Der ledig plass.
3: Parkering forbudt.
2: Der.
3: Nei, det kryss I bakken.
2: Der.
3: Jeg kun elbil.
2: Nei.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hei Isabel.
12: Hei.
11: Du hadde mil som brøt sammen, du.
12: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
11: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
12: Klaro.
11: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Skal vi se. Gap opp og si aah.
14: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
15: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
16: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
17: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
18: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
19: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
20: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
19: Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
19: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
21: Gjør det billig hos Ekstra.

Og nå hørte du det mellom to låter. Refrenget i Alt for Norge ble nettopp spilt her på P5, og du har fortsatt muligheten til å gå inn i lyden av radioappen og melde fra om at du har hørt det. Men da må du være litt rask her nå. Husk at hver gang du hører Alt for Norge-refrenget bli spilt, så er det i lyden av radioappen du sier ifra. Jo flere ganger du gjør det, desto større sjanse er det for at du stikker av med to billetter til Norge-Portugal-kampen på Ullevål stadion 27. september. Vi dekker reisen, vi dekker oppholdet. Alt du trenger å gjøre, det er å møte opp med en selvvalgt gjest. Det kommer flere sjanser her på P5, så hold ørene åpne for Alt for Norge-refreng, og ikke minst ha lyden av radioappen på telefonen din. Da skal vi til ny musikk fra Martin Garrix og Ed Sheeran. Dette her er Repeat It.

0: september, men har du lyst til å tviholde litt til på sommeren, så har jeg funnet riktig hjelp til det. Sara Larsson straks på plass med Midnight Sun.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Martine Lunde her i frokostshowet begynner å innse at du har et shoppingproblem.
3: Ja, for jeg fant ut i forrige uke at jeg brukte 72 000 kroner på shopping i juni.
4: Ja, det på en måte!
3: Ja, og det jo en...
4: 72 000!
2: Ikke si det så høyt, Stian har fått i spiserøret når du sier det.
4: Ja, jeg orker ikke. Sett seg i halsen.
1: Hør frokostshowet på PFM Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Støvtørking!
6: Vasking!
5: Rengjøring!
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
15: Kun på Viaplay.
16: The campaign of rebellion has ended.
17: This is the path we chose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
19: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i test?
20: Uff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Ettermiddagen på PFM Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Musikken fortsetter straks med Shabuzi. Nå Merete Vikre klar med siste nytt. Søket etter den 22 år gamle nordmannen som savnet i Riga utvides i morgen. Da settes det blant annet inn undervannsroboter for å lete elva Daugava. Der strømmen veldig sterk, så letingen blir utfordrende, opplyser redningsmannskapene til VG. Nordmannen, som var med i et større turistfølge, ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Det vil bli en langvarig etterforskning av Telenor. Det slo Kripos og PST fast da de i ettermiddag fortalte om razziaen som de foretok tidligere i dag hos Telenors hovedkontor. Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar etter utlevering av data om kunder til militærregimet i landet. Gravferden for prinsesse Astrid blir onsdag 23. september, det opplyser Kongehuset. Gravferden holdes på statens bekostning, men seremonien skal likevel være i regi av familien. Regjeringen vil være representert, men ennå uvisst hvem det blir. Prinsesse Astrid døde 94 år gammel forrige uke, nøyaktig 2 uker etter kong Harald. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikra.

0: 11 konserter ble til 21 konserter i Oslo Spektrum. På under en time solgte Korpe ut forhåndssalget sitt i dag. Da var det Oslo Spektrum-billetter til 11 konserter som lå ute for salg. Så la de plutselig til, eller de la plutselig på ytterligere 10 konserter til, og jeg tror aldri at noen norsk artist har spilt 21 konserter i Oslo Spektrum på litt over en måned før. Og så skal de også spille på fritidsklubber, studenthus og festivaler både neste år og i 2028. Fikk du ikke tak i billetter, så får du en ny sjanse på det ordinære billettsalget som er nå på torsdag. Nå til Overtime Overkill Vol. 7. Dette her er Carpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: P5 Hits.

0: vei. Heng på for Don't Worry. Aller først Kygo med Kygo Jo.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkvern, da?
7: Det ikke motor, da.
6: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
12: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra Kore? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kore. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
11: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: matchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Kygo, jo.

koseligste med å ha en samboer, spesielt nå på høsten, det å kunne se på serier sammen. At man har en felles serie som man følger, og som man ikke ser på uten den andre. Eller gjør man kanskje det litt sånn sneaky på siden, skjuler at man har sett en episode, to ekstra, men later som at man ikke har gjort det når man setter seg sammen med samboeren igjen. Dette her et veldig kjent problem, og det også et problem vi skal ta I skrifteboksen.

0: Spørsmålet mitt er, har du hørt om Netflix-utroskap eller serieutroskap? Vel, det skal straks handle om det I skrifteboksen. Bli værende. Første Ramon.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. September. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Hei Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, lå der, sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.
12: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
13: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Golden på P5. Her det bare å bli værende. Jeg skal både ta deg med litt tilbake I tid I musikkatalogen til Justin Timberlake og gi deg Mirrors etter Alex Horan og Jelly Roll med Bloodline.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
2: Jo, jeg jo fornøyd.
3: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
6: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
5: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette.

0: I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
1: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
4: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
5: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
6: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt igjen høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets?
8: N-U-G-G-E-T-S.
7: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
9: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hel...
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Klokka begynner å nærme seg seks. Det betyr at Marie Nyru på plass ganske snart her I studio for å henge videre sammen med deg. Jeg Jasmin Mehmood, du og jeg, vi høres igjen I

Riktig god kveld, kjære lytter, hvor enn du er. Om du er på vei til jobb, om du slapper av I sofaen, eller kanskje sitter I bilen og på vei en eller annen plass. Jeg, Marie Nyrud, skal uansett få æren av å servere deg den beste musikken her på P5 nå. Vi starter med en låt som ikke kunne passet bedre på P5. Her

Min gamle indre belieber har gjenoppstått, og det gjelder nok ikke bare for meg. For etter comebacket til Justin Bieber på Coachella I april gjenoppstod denne låta på hitlistene igjen. Til min store glede og til din, for nå får du den her på P5. Med ingen ringere enn selveste. Og selvfølgelig

God tirsdag. Og jeg skal love deg at du ikke trenger å kjede deg her på P5 I kveld. Maroon 5 skal også sørge for det. Men først...

0: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
8: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Hallo!
11: Hei.
10: Hei,
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
11: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Der en ledig plass.
18: Nei, reservert bildeling.
17: Der da?
18: Nei, innkjørsel.
17: Der ledig plass.
18: Parkering forbudt.
17: Der!
18: Det kryss I bakken.
17: Der!
18: Jeg kun elbil.
17: Nei!
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmater. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
19: Mer til overs!
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

valgt å høre på P5 med meg I kveld. Og vi skal snakke litt om Emmy-utdelingen som foregikk I natt. Og jeg har ikke et særlig stort forhold til hverken Emmys eller til serier og filmer og sånn generelt, men jeg tenkte da at jeg skulle uansett titte innom lista over de nominerte for å se hvem som vant, og kanskje, ja, kanskje jeg kjenner til noen serier som også var nominert da. Men jeg blir litt flau av å si det, folkens. Men jeg hadde null. Jeg hadde null forhold til alt som sto på den lista. Alt var rett og slett fremmedord, så jeg tror jeg må ta grep denne høsten og kanskje få en litt annen opplevelse av nominasjonslista til Emmys neste.

0: skal snakke litt om datoen I dag, folkens, for I dag det nemlig... Bare 100 dager igjen til jul, kan du tro? Martine Lunde I frokostshowet her på P5 har begynt på forberedelsen allerede. Du hører hva?
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny, NO.
4: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
5: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
6: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
5: Alternative Norge. Premiere 16. September på Viaplay og TV3.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
13: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
14: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare diggepriser.
15: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunn.

0: bare å henge med her på P5 i kveld. For mannen med den sinnssykt særegne, men fantastiske stemmen Teddy Swims venter nå straks bare å bli værende.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest

0: valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
0: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
0: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
0: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
0: Ja, ha det.
9: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
11: Ja, det ikke så rart.
12: Men jeg jo fornøyd.
11: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no.
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
6: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
3: Nuggets?
6: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
7: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

sak med god musik når klokka nærmer seg 7. En tirsdagskveld og ingen sak med spillelista vi har foran oss den neste timen. Kjenner jeg rimelig klar for litt fløyelsmyk norsk musik. Også skrevet av Synne Vo denne her, men selvfølgelig da sunget av Chris Holsten.

Mørkere høsttider tid for mørkere musikk, kanskje? Neida. Jeg bare tuller. Men akkurat nå skal du få en låt som kanskje litt mørkere, med en litt mystisk undertone. Men også ganske fet, da. Hør på dette her. Skru opp hvis du kan. Tame Impala neste ut her på P5. Her får du Dracula.

0: En svensk tjej erobrer hele verden akkurat nå. Sara Larsson har vært på tur igjen.
1: You look so beautiful tonight. I see the hair.

0: much. Obrigada.
1: Obrigada. Sara Larsson har jo spilt I Brasil, og jeg har sett noen videoer, og hun har altså ristet fra seg, altså, for noen hofter, for en danser og for en artist. Bare å ta av seg hatten for hun her.

0: sjelen med Delora. Heng med.
1: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
2: det! Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
3: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
4: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
5: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
6: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Hei, Isabel.
13: Hei.
12: Du hadde mil som brøt sammen, du.
13: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
12: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
13: Claro.
12: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Vi skal straks mimre tilbake til det som føles ut som en gigantisk feberdrøm, nemlig fotball-VM. Shakira og Burna Boy venter om få minutter, men får du ikke nok av landslagsgutta, bør du spisse øra nå. Bare hør etter her.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app? Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Mamma?
3: Mm.
2: Hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema.
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema. Kun på Viaplay.
5: Vi kommer her til at rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
12: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
13: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
19: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
18: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
19: You better get ready.
20: I'm scared for you.
21: No, no. Keep running!
18: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
18: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
22: Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober.
18: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Når det mat?
24: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

Fra det ene til det andre altså. Fra rock til ballade, like bra begge deler, spør du meg. Sienna Spyro neste ut her på P5. Die on this hill.

0: God tirsdag. Vi snuser på lille lørdagen nå. Og Alex Warren venter på deg med en aldri så liten feberdrøm. Fever Dream venter veldig straks.
1: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikken.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: En tydelig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
14: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
15: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
16: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
17: Med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
18: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
19: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix. Velkommen til Coop Rix.

Klokka nærmer seg 8, som betyr at Espen tar over rattet her på P5 og skal styre musikken de neste 2 timene. Så det bare å bli her, for jeg har snoka litt I spillelista hans og kan love god musikk. God tirsdag!

God kveld, Espen her. Jeg har gleden av å holde deg med selskap og gi deg deilig musikk de neste par timene, og da passer det godt å starte med den låta her. For nå den aller siste turnéplanen til Karpe ute altså, og de skal overalt. Det Volda, Sogndal, Førde, Hamar, Harstad, Svolvær, Tromsø, Moirana, Bodø, Skien, overalt. Det gjelder å ha øya oppe altså. Billettene

0: Mye å glede seg til de neste 20 minuttene, blant annet Haaland med autotune. Men også selvfølgelig danserytme fra Ramon, og hvis du ikke har sett han live enda i år, så må du skynde deg til Trondheim nå på fredag og løsne opp hoftene dine litt.
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
10: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud.
10: Nei, yeah.
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det er sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
16: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
16: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
19: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
16: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Jennifer Lawrence er på Instagram. Stjerna fra Hunger Games, vet du. Og hjertelig velkommen skal det være. Det tok ikke mange timene før du fikk millioner av følgere. Og til disse millioner av følgere så har hun en tydelig beskjed. Hun har en video ute hvor hun sier «Hvis noen er kjipe i det hele tatt, så sletter jeg hele dritten!» Så la oss være litt snille da. Jeg må si at når noen er så prinsippfaste som J-Lo, så sier jeg som Bella Kay «I love it, I love it, I love it!»

0: Espen her. Om noen minutter skal jeg fortelle deg hva slags triks en geit kan gjøre. Det bare å glede seg.
1: Skal vi se. Gap opp og si aaa.
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
14: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Mamma, hvor pappa?
17: Han skal rydde I hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på.
16: Biltema.
13: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
18: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Ja, bra. Kygo, jo.

0: Jeg ser en video på NRK av agility-geita Sigrid, som ligger I armene på eieren, som også tilfeldigvis heter Sigrid. Og da lurer jeg på, hva slags triks det denne agility-geita faktisk kan gjøre?
1: Ja, springer gjennom tunnel, høpper hinder, høpper på ryggen.
0: Altså, det helt fantastisk hva en geit kan få til I 2026, altså.

0: is what are we celebrating tonight?
1: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Kun på Viaplay.
13: We can't party till the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
15: Det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
18: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
17: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
18: You better get ready.
19: I'm scared for you.
20: No!
18: Keep running!
17: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
17: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
21: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
17: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
23: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift.
24: But I know it, I know you.
25: Og Temper City.

jeg vet at det bare tirsdag, men her får du litt helgefølelse likevel. Nei, det dårlig vits. Jeg klar over det. Men det The Weeknd I hvert fall.

En av mine nye favorittrender på sosiale medier folk som filmer seg selv løpe baklengs, og så spiller de av videoen baklengs for å se hvordan det hadde vært hvis de løp forlengs, og så prøver de å få det å se liksom så naturlig ut som mulig da. Og det mye vanskeligere enn det det høres ut som. Så hvis du har litt tid til overs denne uka her, så anbefaler jeg å prøve det ut. Jeg utfordrer deg til å gjøre en så god jobb som mulig. Se om du får det til. Lykke til!

0: God kveld, Espen her. Stikker hodet innom for å svare på et spørsmål du helt sikkert har. Hvordan blir noen av øvelsene utover sesongen av Mesternes Mester I høst?
1: Ja, springer gjennom tunnel, høppe hinder, høppe på ryggen.

0: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Kun på Viaplay.
2: The campaign of the rebellion has ended.
3: This is the path we chose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
9: Mer til overs!
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no.
14: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
2: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Oi, prrr, ja, ja, ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så legger på.
21: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore.
23: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

Altså, misforstå meg rett, jeg synes det veldig kult at Karpe spiller minst 11 konserter for å runde av sin aller siste turné I Oslo Spektrum. Men han fyren her, Harry Styles, han på turné selv. Han skal spille 30 konserter på rad I Madison Square Garden I New York. Han holder på med det nå. Han spiller igjen I morgen. Alt utsolgt. Det over en halv millioner tilskuere totalt det. Over en halv million! Mulig!

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig jobbmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundre på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig jobbmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
12: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
15: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
17: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
19: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Og det er det TV-en sier når jeg og kjæresten min ser gjennom alle Marvel-filmene før den nye Avengers-filmen da kommer i desember. Vi har sett 15 av 2 millioner. Ønsker meg lykke til. For

0: Clas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Clas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Olsson.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: kun på Viaplay.
1: Hvem er det? Tell the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
4: Mamma? Mm? Hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema.
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
0: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
14: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
13: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
1: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No, no.
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost.
13: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
14: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
15: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
14: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.

0: gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Støvtørking,
7: Vasking,
6: Rengjøring,
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
14: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
7: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No, no.
11: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
19: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
20: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
19: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
21: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Steinsprut og ruteskift.

0: kjempeflink til å ha 16 pakk lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
6: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
7: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det var dundre på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay på TV3.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
14: P5 Hits er ny musikk.
15: But I knew it, I knew you.
16: Oh, Temper City.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No, no.
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Kun på Viaplay.
14: Vi kan bare hente at rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
19: Mamma?
20: Mm.
19: Hvor pappa?
20: Han skal rydde i hagen.
19: Men han ikke der.
20: Å, da han selvfølgelig på.
19: Biltema,
18: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
21: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
22: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
23: Sunnkost.
24: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app? Last ned og hør oss I lyden.

0: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Mekonomen.
7: Hei.
6: Hallo.
7: Bilen min lager slik. Vinelyr i svinga.
6: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det, da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
10: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
11: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
14: Det er ikke motor, da.
13: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
17: Gjør det billig hos Ekstra.
18: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
19: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
20: Altså, for en fin plass.
21: Det var dundre på.
22: Velkommen tilbake.
18: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
23: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
24: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
3: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
2: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
9: Mamma, hvor pappa?
10: Han skal rydde I hagen.
9: Men han ikke der.
10: Da han selvfølgelig på.
9: Biltema.
11: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
12: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
13: No. Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
17: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Kun på Viaplay.
20: This is the path we chose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
20: You will come back to me.
19: Følg med I den nye sesongen.
20: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
8: Jo, det ble det.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Skal vi se. Gap opp og si ah.
7: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.